0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლის წყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
3: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
18: თბილისი 105.9.
17: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
5: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
13: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის

0: პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: საქართველოში 14 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
4: თავრობის გადაწყვეტილებით ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე მიღწეული შედეგებისა და მონაწილეობისთვის ფულადი პრიზები გაიცემა. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს ლეხუთახევში. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 14 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. გამარჯობა. მომღერალი გიორგი უშიკიშვილი ირწმუნება, რომ მისი სასტუმრო რუსეთის მოქალაქეების მიღებაზე უარს ამბობს, თუმცა ფაქტებით საპირისპირო დადგინდა. ჟურნალისტური ექსპერიმენტით დადასტურდა, რომ გიორგი უშიკიშვილი უარს არ ამბობს რუს ტურისტებზე და მეტიც, მისი ხშირი სტუმრები არიან. ჯერ როგორც ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლები ტელეიმედი ისე დაუკავშირდა გიორგი უშიკიშვილის სასტუმროს, მათ რუსეთის მოქალაქეების მიღებაზე თანხმობა განაცხადეს, შემდეგ კახეთში სტუმრობისას ელემენტმა გადაიღო რუსეთის მოქალაქეები, ასევე სასტუმროს ადმინისტრაციამაც დაადასტურა, რომ ხშირად ყავს სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთიდან. ქრონიკა დაუკავშირდა გიორგი უშიკიშვილს. ისე ირწმუნება, რომ სასტუმროს ადმინისტრაცია რუსი ტურისტების ვიზიტზე არ დათანხმდებოდა, შემდეგ კი ამბობს, რომ უარს მხოლოდ რუსების მიერ ქორწილებისა და დაბადების დღის აღნიშვნაზე ამბობენ.
5: რუსები რეკავენ ხოლმე რაღაცა ან ღონეზებონოთ ან ქორწილი რაღაც ყოველთვის ამბობთ უარს და იმიტომ რომ იქ ახმეტას რო გასწრე პირველი სოფელი სადაც ხორდა გიორგი ანწუხელიძე და ეხა ჩემთვის ეს დაი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ამბავი რომ ეხა მე იქ რუსებს რაღაცა ღონეზება მოუწყვა.
6: გამარჯობა, ვინ დაუკავშირდით გიორგი უშიკიშვილის შატომარა?
7: გამარჯობა, გიხსენ?
8: მაინტერესებს ნომრები თუ არის თქვენთან შესაძლებელი რომ დაუჯავშნოთ რამდენიმე დღით? ოთხეთიდან ყავს ტურისტები და მინდა რომ გამოვშვენ რუსეთიდან არიან და
7: აი მაგალითად ორ შაბათს გვაქვს რამდენიმე ნომერი თავისუფალი
8: რუსეთიდან არიან რა და ან ღვინის დეგუსტაცია რაღაცა მსგავსი აქტივობები ხო არ გაქვთ?
7: ა ჯერჯერობით დაგეგმილი არ გვაქვს, მაგრამ ღვინოები გვაქვს. არ იქნება წესი პრობლემა რომ დავაგემოვნებინოთ ღვინოები.
8: დავჯავშნოთ მაშინ.
7: კარგი, არ არის პრობლემა.
8: ხშირად ყავს უცხოელი სტუმრები?
9: ძალიან ხშირად.
8: საიდან მოდიან ხოლმე ყოველთვის ხშირად?
9: რა ვიცი, გერმანელები, პოლონელები, რუსები არიან ხოლმე.
10: ორცილებს დაბადების დღეებს, ისედაც მოითხოვს მუსიკას, რუსულს და ასე შემდეგ, ასეთი მოთხოვნა ვისაც აქვს, მათ არ ასე ვთქვათ, უკეთებთ ასეთ ღონისძიებებს.
8: ჩვენ რომ დავრეკეთ, ვუთხარი რომ რუსეთიდან არიან ტურისტების ჯგუფი და ჩვეულებრივად დაგვიჯავშნეს.
10: არა, ერთ ყვილია, ალბათ დაჯავშნეთ. დაარეკეთ ახლა თქვენ მაგალითად ექსპერიმენტი ჩაატარეთ.
8: ექსპერიმენტი უკვე ჩავატარეთ და ჩანაწერი გვაქვს. უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენ განცხადებასთან რომ არისო თანხwebdriver-ში თქვენი სასტუმროს პოზიცია, რატომ გამოდის რომ საზოგადოების ტყუილში შეყვანას შეო?
10: აბსოლუტურად თანხwebdriver-შია ჩემი პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენთან რუსული სიმღერები, კონცილი დაბადების დღეები არ ხდება და არ იქნება არასდროს.
8: თუმცა რუსებისთვის კარი ღია.
10: რუსებისთვის კარი ღია, არა, ეს ყველასთვის ღია.
4: რუსოფობიაში წყალბები, ასე ეხმიანება მართველი გუნდი გიორგი უშიკიშვილის მხილებას. პოლიტიკურ შეფასებებს ახლა მეგი ნარსავიძე გაკვეთს.
11: ნებაში განმარტავენ რომ ეს არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესი, იგი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის მდგომარეობა, როცა ცდილობენ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ, აცხადებენ თრუ ინფორმაციას, ხოლო შემდეგ მათი ტყუილი მალე გამოაშკარავდება ხოლმე და ასე მოხდა გიორგი უშიკიშვილის შემთხვევაშიც. მართალ გუნჩი ასევე საუბრობენ რომ ეს არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი შეკვეთილი რუსოფობიის. რაც შეეხება ოპოზიციას, როგორც ცნობილია, გიორგი უშიკიშვილი 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებში ნებზე იყო ლელოს კოალიციის პარტიულ სიაში და საპარლამენტო სიაში და სწორედ ახლა ლელო ცდილობს მისი განცხადებების გამართლებას, თუმცა აქვე მათ აქვთ მცდელობა რომ გიორგი უშიკიშვილი საკუთარ პარტიას აღარ დაუკავშირონ.

0: გვიჩქარეს, რომ 2025 წელს დატოვა კოალიცია და არ აიღებენ პასუხისმგებლობას იმ ადამიანის განცხადებებზე, რომელიც მათივე პარტიულ სიაში იყო.
1: იოტის ოდენადაც არ ვარ დაინტერესებული იმით, თუ ვინ როგორ მართავს საკუთარ კერძო ბიზნესს. ეს ერთი. და მეორე, მე თუ სწორად ვიცი, უშიქიშვილს განცხადებული აქვს, რომ ღონისძიებებზე არ მიაქირავებს საკუთარ სივრცეს. სივრციაში იყო ეს დატოვა, ხო? გახსოვთ ძალიან კარგად 2025 წელს. ამიტომაც არანაირ ანგარიშვალდებულებას არ უსწრებ უშიქიშვილის ამ თუ იმ პოზიციაზე.
2: შეულებრივი ფარისევლები არიან ყველა, ვინც ვითომ რაღაცა ანტირუსული განცხადებები შემოიფარგლებიან. რა უნდა იყოს ახლა იმაზე მძიმე, რომ ესე იგი ქვეყანამ დაუკარგეს ტერიტორიები, დაგვინადგურეს ინფრასტრუქტურა, დაგვეღუპა როგორც მშვიდობიანი, ასევე ჩვენი გმირი ჯარისკაცები, უმძიმეს შედეგი მივიღეთ, ხო? ამაზე მძიმე რა უნდა იყოს და ამის შემდეგ განცხადებებს აკეთებდნენ რუსებთან დაკავშირებით. ხო, პირდაპირ ლარსის საფაშო გამშვებ პუნქტზე ხდებოდნენ ადამიანებს და, რა ვიცი, იავარდებით ხელში მოუწოდებდნენ ქვეყანაში შემოსვლაზე. თავიანთი პატრონები ავალებდნენ, რომ ამ ტიპის მესიჟები უნდა გაეჟღერებინა, თუ დღეს დარე პატრონების დავალება არის შეცვლილი.
3: მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი უშიკიშვილი ნამდვილად კულტურის სფეროს წარმომადგენელია და მას აქვს კონკრეტული თამსახურება ამ მიმართულებით, იგი ვიცით, რომ არის კონკრეტული ძალის კოლექტიური ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და მისი განცხადებით დასტურდება, რომ ნაცი ნაცობას არასდროს არ მოიშლის. ნაცი და ტყუილი ერთმანეთისთვის არის აბსოლუტური სინონიმები და ეს ტყუილები, როგორც კოლექტიური ნაცმოძრაობის მართულ ტელევიზიებს იქნება, მართულ მედიას, რომ რამდენიმე წუთში თუ რამდენიმე საათში აუპეთქდება ხოლმე და თავისივე დადებულ ნახონზე თვითონ აუპეთქდებიან, სულაც იგივე დაემართა უშიკიშვილსაც.
0: როდესაც შეკვეთილ რუსოფობიაზეა საუბარი, ამ დროს ხშირად კეთდება აქცენტი სწორედ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებზე. სწორედ მათი ნაწილის რიტორიკა გახდა უფრო მკაცრი რუსეთის მიმართ, არა 2008 წლის შემდეგ, არამედ 2022 წლის შემდეგ.
4: მეგინ არსავიძე საუბრობდა, განვაგრძობთ გამოშვებას. ნიკა გვარამია აფხაზეთს ტრამვულ მეხსიერებას უწოდებს. გვარამიას ასევე აფხაზეთზე საუბრისას მაგალითად მოჰყავს ფაშინიანი, რომელმაც მისი თქმით ყარაბაღი დათმო. გვარამიას პოზიციას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე კონფლიქტის მოგვარების რაციონალურ და პრაგმატულს უწოდებს. სალომე სამადაშვილი კი ამბობს, რომ ბევრ რამეზე მოუწევთ მტკივნეული საუბარი. მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა.
5: ება საფრთხის მომცველი არის, საფრთხის მატარებელი არის, უზარმაზარად მუშაობს, წინ არ გიშვებს, განვითარებას ბლოკავს.
6: მეზობელ სომხებს მრავალი ათეული წელი
5: ამ კაცს მე მაგიტო ვარ აღფრთოვანებული ბაშენიანი. ამ კაცმა რა შეძლო, ეს არის დამარცხება ტრავმების და ეს გააკეთა მოკლება და შეიძლება ძალიან რთული ამბავია სინამდვილეში, ამას დეკადები ჭირდება, იმიტომ რომ ეს მუშავდება საუკუნეების განმავლობაში და ხა როგორ გააკეთა მოკლეს ვადაში, მაგალითად არარატი წაშალა ბეჭდიდან, შტამპიდან გადასვლის, თქვა რომ იცი რა, არ არის ეს არარატი მართლა ჩვენთან და კი ჩვენი ისტორიის ნაწილია, მაგრამ არ არის ჩვენი გეოგრაფიის ნაწილი. ამიტომ თურქეთთან პრობლემა თუ გვინდა რომ კონდეს, ეხატოს ეს არარატი, მაგრამ იქნებით ღარიბები და რუსეთზე მიმულები. თუ არ გვინდა, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ამოვიღოთ ეს შტამპიდან ეს არარატი, რომელიც მართლა არ არის ჩვენ ტერიტორიაზე, თურქეთთან ურთიერთობა დაგვილაგდება, აზერბაიჯანთანაც გვექნება მეტი ფული, პერსპექტივა რო წავიდეთ ევროკავშირისკენ და რუსეთთან აღარ ვიქნებით. იგივე გააკეთა და კიდევ უფრო მძიმე იყო ეს ყარაბახთან დაკავშირებით, ხო? რეალურად რო ყარაბახი ხო ჩაბარება იყო, ხო? იყო ომი, ასე შემდეგ გასაგებია ეს ყველაფერიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში სამხრეთმა თქვა რა, ნუ მომაშორეთ. წაიღეთ.
7: ძალიან ბევრ ამაზე მოგვიწევს მათ შორის მტკივნეული საუბარი წარსულთან დაკავშირებითაც. საქართველოს უფრო მეტად დაემსგავსა რაღაცა კიდე უფრო ღარიბ ვერსიას რუსული პოლიტიკური სისტემის, ხო? ანუ შენ შესათავაზებელი რაიმე ასე ვთქვათ უკეთესი ალტერნატივის ხედვასაც ასე ვთქვათ ვერ ქმნი. შენ არ შეიძლება რომ ესაუბრო ვინმეს ოკუპირებულ ტერიტორიებში იმაზე, რომ მათი უფლებები იქნება დაცული სახელმწიფოში, სადაც ამ სახელმწიფოს მოქალაქეების უფლებებს არღვევს მისი ხელისუფლება. თვალსაზრისით ჩვენ უფრო რეპრესიული კანონმდებლობაც კი გვაქვს, ვიდრე მათ აქვს. არც ეკონომიკური, არც სამართლებრივი, არც ადამიანის უფლებების და არც პოლიტიკური თვალსაზრისით დღეს შენ ამ ხელისუფლების პირობებში ალტერნატივას ვერ ქმნი. მოდი ასე ვთქვათ, შენი სახლი უნდა გქონდეს მოწესრიგებული, რომ ამ სახლში ცხოვრება უნდოდეს სხვასაც.
8: ეს იყო შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკოსი გასცდა ტრადიციულ პოლიტიკურ რიტორიკას და შემოგთავაზა კონფლიქტის მოგვარების რაციონალური და პრაგმატული პარადიგმა. იგი ამტკიცებს, რომ ტრავმული მეხსიერება ერს განვითარების საშუალებას არ აძლევს.
9: შეგახსენებთ, რომ ამ უსამშობლო აგენტს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 230,000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ მიეცითხმა. ოდნავადაც არ გცხვენიათ? იმასაც შეგახსენებთ, რომ ეს უსამშობლო აგენტი ერთი თვის წინ ძალიან დამწუხრებული საუბრობდა იმაზე, რომ განადგურებულ უკრაინას აღდგენისთვის მსხვილ ტრანშებს ჩაურიცხავენ და ჩვენ ამ ფულის გარეშე დავრჩებით, რადგან მშვიდობაა საქართველოსიო.
4: ნიკა გვარამია ქრონიკის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს და სოციალურ ქსელში მისი ნათქვამის ახსნას ცდილობს. სალომე სამადაშვილი კი ქრონიკასთან კომენტარზე უარს ამბობს. სოფო ბერიძე მუშაობს ამ თემაზე, პოლიტიკურ შეფასებებს ის გაკვაცნობს.
10: ის რუსეთისთვის ჩაბარებას გვარამია თავის მართლებას ცდილობს ამავე კონტექსში ნიკოლ ფაშინიანთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებული განცხადებების თაობაზე და ამ შემთხვევაში ცდილობს დააგვარწმუნოს, რომ ამ განცხადებებისას მას პარალელი აფხაზეთთან არ გაუვლია.
11: ქართველი ერს არც უმი უნდა და თან აფხაზეთის დაბრუნებაც უნდა და პოლიტიკოსის ამოცანაა ეს ორი რამ გაერთიანოს და ისე იპოვნოს გამოსავალი. მე ამ საკითხშიც და სხვა ფუნდამენტურ საკითხებშიც პოლიტიკოსის ფუნქცია სწორედ ეს მგონია. თან ამოცანა დასახოს, თან ხალხის აზრი გაითვალისწინოს და ბოლოს ასე გადაჭრას პრობლემა. პოლიტიკოსის ხელოვნება ამაშია.
10: კაპიტან სალომე, გამარჯობა.
12: გამარჯობა.
10: იმედიდან გირეკავთ.
12: იმედს მე არ ვაწარებ, თხულად მირეკავთ.
10: ხელისუფლება ოპოზიციის მიერ აფხაზეთის ტრამბულ მეხსიერებად მოხსენიებას და ყარაბაღის დათმობის მაგალითის მოყვანას უსამშობლოობის კლასიკურ მაგალითს უწოდებს. სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, როგორც წარსულში, ისე აწმყოში, ებრძვის ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ქართულ ოცნებაში აფცხადებენ იმასაც, რომ აფხაზეთი ტრამბული მეხსიერება კი არა, ჩვენი სამშობლოს ნაწილია და ყარაბაღთან რაიმე ტიპის პარალელების გავლება დაუშვებელია.
2: მოვისმინეთ მოღალატეობრივი და ანტიქართული განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი ამ პრობლემის და გამოწვევის დაძლევა შეუძლებელია და კიდე უფრო მტრული და მოღალატეობრივი იყო ნარატივი, როდესაც საუბრობდნენ იმაზე, რომ ესე იგი აფხაზებისთვის საქართველო კიდე უფრო საშიშია ვიდრე დღეს რუსეთი. ვერ წარმოვიდგენია, როგორ არ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა, როდესაც ამ ტიპის შედარებებს აკეთებ. რატომ უნდა შემოიტანო ფაშინიანის кейსი, ფაშინიანის დაღფთოვანება იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც თითეული ქართველისთვის არის ძვირფასი? აგენტის ბედი ასეთია, დავალება არის სამოსული და ნელ-ნელა ცდილობენ, რომ საზოგადოებას შეაპარონ აღნიშნული მესიჯი, რომ ჩვენც უნდა დავთმოთ აღნიშნული ტერიტორიები. ეს არის ძალიან მძიმე, ეს არის მოღალატეობრივი, მტრული განცხადებები და მცდელობა იმისა, რომ ისტორია დაამახინჯა.
13: ეს არის მიზანმიმართული კამპანია საქართველოს წინააღმდეგ. იმიტომ რომ პირველი, ეს არის ისტორიის შეგნებული გაყალბება, და როდესაც ყარაბაღთან აკეთებენ ასოცირებას, ამით ფაქტობრივად საზოგადოებას ეუბნებიან, რომ თურმე საქართველო მოახდინა რუსეთის ერთ-ერთი რეგიონის, აფხაზეთის ოკუპაცია, რომ თურმე ჩვენ ვართ ოკუპანტები და თურმე აფხაზეთი არის რუსეთი. და მეორე, ეს არის ანტიქართული და უფრო მეტად ზატი ევროპული განცხადება, იმიტომ რომ ამით საზოგადოებას აჩვევენ იმას, რომ შენ თუ გინდა დასავლეთისკენ სვლა, თუ გინდა რომ იქაც ხალიჩები დაგიგონ, ხელი ჩამოგართვან, შენმა დაივიწყო აფხაზეთი, შენი ოკუპირებული რეგიონები უნდა დაივიწყო და საერთოდ უნდა ჩააბარო ისტორიას.
3: როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ უსამშობლოთა გაერთიანება კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ამ ყველაფერს აქვს კონკრეტული საფუძველი და ნიკა გვარამიას ეს განცხადება ზუსტად უსამშობლოების კლასიკური მაგალითია, როგორ შეიძლება შენი ქვეყნის სუვერენიტეტის საწინააღმდეგოდ, შენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგოდ, შენი ქვეყნის ისტორიის საწინააღმდეგოდ ილაპარაკო და ეს გავს გარედან მიღებულ პირდაპირ დავალებას, რომ პატრონები ცდილობენ როგორმე გატესტონ ახალი ნარატივი, თითქოს ჩვენი ქვეყნის დროებით ოკუპირებული ტერიტორია ისტორიები, ეს არის ჩვენთვის რაღაც ისეთი ტვირთი, რომელიც აუცილებლად მოსაშორებელია და სადუნდა მოშორდეს თუ არა ისე ოკუპანტ ქვეყანასთან. დასაწყისი არის ბარამიძის განცხადება, თითქოს ქართველები ჩადიოდნენ ომის დანაშაულებს, რაც არის აბსოლუტური ტყური და მოალადეობრივი განცხადება. შემდეგ ამ ყველაფერს აყვა მათი გაგრძელება არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი წარმომადგენლის სახით. კოლექტიური ნაცმოძრაობა, როგორც წარსულში, ისე აწყოშიც ებრძვის ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს.
10: ნიკა გვარამიას მიერ ფორმულას ეთერში გაკეთებულ განცხადებას უკვე იწონებენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი. მაგალითად, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დირექტორმა დაწერა, რომ გვარამიამ საზოგადოებას კონფლიქტის მოგვარების რაციონალური და პრაგმატული პარადიგმა შესთავაზა.
4: სოფო ბერიძე საუბრობდა. ლეხთახევში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ტერიტორია იწმინდება სპეციალური ტექნიკითა და ცოცხალი ძალის მიერ. გაიწმინდა სანიაღვრე, ქსელები და ჭები. სამუშაოებს დღეს ადგილზე დედაქალაქის მერი გაეცნო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლებით დაუბრუნდებით 15 საათს.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი ზამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 16 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 23, 26, 30. ჯექპოტი 280 000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალ ქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
4: გუდაური 105.
8: დედოფლისწყარო 104.7.
4: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
8: თელავი 103.
4: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
8: სტეფანწმინდა 101.
9: ფასანაური 103.7.
4: ქუთაისი 109.
8: ჭიათურა 104.1.
4: თბილისი 105.9.
10: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
4: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
11: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
14: საქართველოში 15 საათია.
15: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
16: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 15 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ნიკა გვარამია აფხაზეთს ტრამვულ მეხსიერებას უწოდებს. გვარამიას ასევე აფხაზეთზე საუბრისას მაგალითად მოყავს ფაშინიანი, რომელმაც მისი თქმით ყარაბაღი დათმო. გვარამიას პოზიციას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე კონფლიქტის მოგვარების რაციონალურ და პრაგმატულ პარადიგმას უწოდებს. სალომე სამადაშვილი კი ამბობს, რომ ბევრ რამეზე მოუწევთ მკივნეული საუბარი. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა ამ თემაზე.
17: მუშაობს, მუშაობს, წინ არ გიშვებს, განვითარებას ბლოკავს.
18: მეზობელ სომხებს მრავალი ათეული
17: წამ კაცს მე მაგიტოვარ აქტოვანებული ბაშენიანი. ამ კაცმა რა შეძლო, ეს არის დამარცხება ტრავმების. და ეს გააკეთა მოკლევადაში, რაც ძალიან რთული ამბავია სინამდვილეში, ამას დეკადები ჭირდება, იმიტომ რომ ეს მუშავდება საუკუნეების განმავლობაში და ხა. ოღონ გააკეთა მოკლეს ვადაში, მაგალითად არარატი წაშალა ბეჭდიდან, შტამპიდან გადასვლის. თქვა რომ იცი რა, არ არის ეს არარატი მართლა ჩვენთან და კი ჩვენი ისტორიის ნაწილია, მაგრამ არ არის ჩვენი გეოგრაფიის ნაწილი. ამიტომ თურქეთთან პრობლემა თუ გვინდა რომ გქონდეს ეხატოს ეს არარატი, მაგრამ იქნებით ღარიბები და რუსეთზე მიმულები. თუ არ გვინდა, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ამოვიღოთ ეს შტამპიდან ეს არარატი, რომელიც მართლა არ არის ჩვენ ტერიტორიაზე, თურქეთთან ურთიერთობა დაგვილაგდება, აზერბაიჯანთანაც გვექნება მეტი ფული, პერსპექტივა რომ წავიდეთ ევროკავშირისკენ და რუსეთთან აღარ ვიქნებით. იგივე გააკეთა და კიდევ უფრო მძიმე იყო ეს ყარაბახთან დაკავშირებით, ხო? რეალურად რომ ყარაბახი ხო ჩაბარება იყო, ხო? იყო ომი, ასე შემდეგ გასაგებია ეს ყველაფერიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში სამხრეთმა თქვა რა, ნუ მომაშორეთ. წაიღეთ.
19: ძალიან ბევრ ამაზე მოგვიწევს მათ შორის ტკივნეული საუბარი წარსულთან დაკავშირებითაც საქართველოს უფრო მეტად დაემსგავსა რაღაცა კიდე უფრო ღარიბ ვერსიას რუსული პოლიტიკური სისტემის, ხო? ანუ შენ შესათავაზებელი რაიმე ასე ვთქვათ უკეთესი ალტერნატივის ხედვასაც ასე ვთქვათ ვერ ქმნი. შენ არ შეიძლება რომ ესაუბრო ვინმეს ოკუპირებულ ტერიტორიებში იმაზე, რომ მათი უფლებები იქნება დაცული სახელმწიფოში, სადაც ამ სახელმწიფოს მოქალაქეების უფლებებს არღვევს მისი ხელისუფლება. თვალსაზრისით ჩვენ უფრო რეპრესიული კანონმდებლობაც კი გვაქვს, ვიდრე მათ აქვს. არც ეკონომიკური, არც სამართლებრივი, არც ადამიანის უფლებების და არც პოლიტიკური თვალსაზრისით დღეს შენ ამ ხელისუფლების პირობებში ალტერნატივას ვერ ქმნი. მოდი ასე ვთქვათ, შენი სახლი უნდა გქონდეს მოწესრიგებული, რომ ამ სახლში ცხოვრება უნდოდეს სხვასაც.
20: ეს იყო შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკოსი გასცდა ტრადიციულ პოლიტიკურ რიტორიკას და შემოგთავაზა კონფლიქტის მოგვარების რაციონალური და პრაგმატული პარადიგმა. იგი ამტკიცებს, რომ ტრავმული მეხსიერება ერს განვითარების საშუალებას არ აძლევს.
21: შეგახსენებთ, რომ ამ უსამშობლო აგენტს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 230,000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ მიეცითხმა. ოდნავადაც არ გცხვენიათ? იმასაც შეგახსენებთ, რომ ეს უსამშობლო აგენტი ერთი თვის წინ ძალიან დამწუხრებული საუბრობდა იმაზე, რომ განადგურებულ უკრაინას აღდგენისთვის მსხვილ ტრანშებს ჩაურიცხავენ და ჩვენ ამ ფულის გარეშე დავრჩებით, რადგან მშვიდობაა საქართველოსიო.
16: ნიკა გვარამია ქრონიკის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს და სოციალურ ქსელში მისი ნათქვამის ახსნას ცდილობს. სალომე სამადაშვილი კი ქრონიკასთან კომენტარზე უარს ამბობს. სოფო ბერიძე მუშაობს ამ თემაზე.
22: ქვეყნებული სტატუსით ნიკა გვარამია ირწმუნება, რომ აფხაზეთის ომის გარეშე დაბრუნების მისი ხედვა არ გულისხმობს აფხაზეთის რუსეთისთვის ჩაბარებას. გვარამია თავის მართლებას ცდილობს ამავე კონტექსტში ნიკოლ ფაშინიანთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებული განცხადებების თაობაზე და ამ შემთხვევაში ცდილობს დააგვარწმუნოს, რომ ამ განცხადებებისას მას პარალელი აფხაზეთთან არ გაუვლია.
23: ქართველერს არც უმი უნდა და თან აფხაზეთის დაბრუნებაც უნდა და პოლიტიკოსის ამოცანაა ეს ორი რამ გაერთიანოს და ისე იპოვნოს გამოსავალი. მე ამ საკითხშიც და სხვა ფუნდამენტურ საკითხებშიც პოლიტიკოსის ფუნქცია სწორედ ეს მგონია. თან ამოცანა დასახოს, თან ხალხის აზრი გაითვალისწინოს და ბოლოს ასე გადაჭრას პრობლემა. პოლიტიკოსის ხელოვნება ამაშია.
24: ქაბატონ სალომე, გამარჯობა.
25: გამარჯობა.
24: იმედიდან გირეკავთ.
25: იმედს მე არ ვაწარები, თხულად მირეკავთ.
22: ხელისუფლება ოპოზიციის მიერ აფხაზეთის ტრამვულ მეხსიერებად მოხსენიებას და ყარაბაღის დათმობის მაგალითის მოყვანას უსამშობლოობის კლასიკურ მაგალითს უწოდებს. სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, როგორც წარსულში, ისე აწმყოში ებრძვის ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ქართულოცნებაში აფცხადებენ იმასაც, რომ აფხაზეთი ტრამვული მეხსიერება კი არა, ჩვენი სამშობლოს ნაწილია და ყარაბაღთან რაიმე ტიპის პარალელების გავლება დაუშვებელია.
26: მოვისმინეთ მოღალატეობრივი და ანტიქართული განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი ამ პრობლემის და გამოწვევის დაძლევა შეუძლებელია და კიდევ უფრო მტრული და მოღალატეობრივი იყო ნარატივი, როდესაც საუბრობდნენ იმაზე, რომ ესე იგი აფხაზებისთვის საქართველო კიდევ უფრო საშიშია ვიდრე დღეს რუსეთი. ვერ წარმოვიდგენია, როგორ არ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა, როდესაც ამ ტიპის შედარებებს აკეთებ. რატომ უნდა შემოიტანო ფაშინიანის кейსი, ფაშინიანის აღფრთოვანება იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც თითეული ქართველისთვის არის ძვირფასი? აგენტის ბედი ასეთია, დავალება არის სამოსული და ნელ-ნელა ცდილობენ, რომ საზოგადოებას შეაპარონ აღნიშნული მესიჯი, რომ ჩვენც უნდა დავთმოთ აღნიშნული ტერიტორიები. ეს არის ძალიან მძიმე, ეს არის მოღალატეობრივი, მტრული განცხადებები და მცდელობა იმისა, რომ ისტორია დაამახინჯო.
0: ეს არის მიზანმიმართული კამპანია საქართველოს წინააღმდეგ. იმიტომ რომ პირველი ეს არის ისტორიის შეგნებული გაყალბება, და როდესაც ყარაბახთან აკეთებენ ასოცირებას, ამით ფაქტობრივად საზოგადოებას ეუბნებიან, რომ თურმე საქართველოს მოახდინა რუსეთის ერთ-ერთი რეგიონის აფხაზეთის ოკუპაცია, რომ თურმე ჩვენ ვართ ოკუპანტები და თურმე აფხაზეთი არის რუსეთი. და მეორე, ეს არის ანტიქართული და უფრო მეტად ანტიევროპული განცხადება, იმიტომ რომ ამით საზოგადოებას აჩვევენ იმას, რომ შენ თუ გინდა დასავლეთისკენ სვლა, თუ გინდა რომ იქაც ხალიჩები დაგიგო, ხელი ჩამოგართვან, შენ უნდა დაივიწყო აფხაზეთი, შენ ოკუპირებული რეგიონები უნდა დაივიწყო და საერთოდ უნდა ჩააბარო ისტორიას.
1: როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ უსამშობლოდ და გაერთიანება კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ამ ყველაფერს აქვს კონკრეტული საფუძველი და ნიკა გვარამიას ეს განცხადება ზუსტად უსამშობლოების კლასიკური მაგალითია. როგორ შეიძლება შენი ქვეყნის სუვერენიტეტის საწინააღმდეგოდ, შენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგოდ, შენი ქვეყნის ისტორიის საწინააღმდეგოდ ილაპარაკო და ეს გავს გარედან მიღებულ პირდაპირ დავალებას, რომ პატრონები ცდილობენ როგორმე გატესტონ ახალი ნარატივი, თითქოს ჩვენი ქვეყნის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიები ეს არის ჩვენთვის რაღაც ისეთი ტვირთი, რომელიც აუცილებლად მოსაშორებელია და სადმე მოშორდეს თუ არა ისე ოკუპანტ ქვეყანასთან. დასაწყისი არის ბარამიძის განცხადება, თითქოს ქართველები ჩადიოდნენ ომის დანაშაულებს, რაც არის აბსოლუტური ტყური და მოალადეობრივი განცხადება. შემდეგ ამ ყველაფერს აყვა მათი გაგრძელება არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი წარმომადგენლის სახით. კოლექტიური ნაცმოძრაობა, როგორც წარსულში, ისე აწყოშიც ებრძვის ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს.
22: ნიკა გვარამიას მიერ ფორმულას ეთერში გაკეთებულ განცხადებას უკვე იწონებენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი. მაგალითად, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დირექტორმა დაწერა, რომ გვარამიამ საზოგადოებას კონფლიქტის მოგვარების რაციონალური და პრაგმატული პარადიგმა შესთავაზა.
16: სოფო ბერიძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. მომღერალი გიორგი უშიკიშვილი ირწმუნება, რომ მისი სასტუმრო რუსეთის მოქალაქეების მიღებაზე უარს ამბობს, თუმცა ფაქტებით საპირისპირო დადგინდა. ჟურნალისტური ექსპერიმენტით დადასტურდა, რომ გიორგი უშიკიშვილი უარს არ ამბობს რუს ტურისტებზე და მეტიც, მისი ხშირი სტუმრები არიან. ჯერ როგორც ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლებს ტელეიმეთს დათანხმდნენ რუსეთის მოქალაქეების მიღებაზე, შემდეგ კახეთში სტუმრობისას ტელეიმეთმა გადაიღო რუსეთის მოქალაქეები, ასევე სასტუმროს ადმინისტრაციამაც დაადასტურა, რომ ხშირად ყავთ სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთიდან. ქრონიკა დაუკავშირდა გიორგი უშიკიშვილს. ის ისევ ირწმუნება, რომ სასტუმროს ადმინისტრაცია რუსი ტურისტების ვიზიტზე არ დათანხმდებოდა, შემდეგ კი ამბობს, რომ უარს მხოლოდ რუსების მიერ ქორწილებისა და დაბადების დღეების აღნიშვნაზე ამბობენ. ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია მიკრო მეწარმეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამას აფართოვებს. 70,000 ლარამდე უპრეცედენტო მიკროსესხის მიღება ყველა მეწარმეს შეეძლება. სესხზე ასევე მოქმედებს სახელმწიფოს 80%-იანი გარანტია. მიკრო და მცირე მეწარმეებს პროგრამაში განმეორებით მონაწილეობის შესაძლებლობაც უჩნდებათ, ასევე გაფართოვდა სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ქვეყნის მასშტაბით 11 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოაცხადა. გამოცხადებული ტენდერების სავარაუდო ჯამურიღირებულება დაახლოებით 130 მილიონ ლარს შეადგენს. პროექტები მოიცავს ქუთაისის ორ სკოლას, ასევე თელავის ტყიბულის

ხონის, ბორჯომის, რუსთავის, დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო კარაბახულის, ასევე მისტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლატალის, თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევსურეთ სოფელისა და დაბა ჟინვალში მდებარე საჯარო სკოლებს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით უკვე 16 საათზე.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი ზამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
1: 113. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 16 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 23, 26, 30. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 3 3 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
4: პრინავი ჰოლანდიელი. კეთილი იმედის კონცხის წევლა. სამხრეთ აფრიკა. კეთილი იმედის კონცხი. ადგილი, სადაც ატლანტისა და ინდოეთის ოკეანეების მძლავრი ტალღები ერთმანეთს ეჯახება. სწორედ აქ 1958 წლის ზამთარში ნამდვილი ტრაგედია დატრიალდა. 8 თებერვალს ჰოლანდიური გემი ურგან მედონი კეთილი იმედის კონცხთან უმძიმეს შტორმში მოყვა. გემი განუწყვეტლივ გზავნიდა SOS სიგნალს. რადისტი სასოწარკვეთილი ითხოვდა შველას. ყველა დაიღუპა, მხოლოდ მედავში ცოცხალი. პრინავი ჰოლანდიელი სულ ახლოსაა. დამეხმარეთ. მაშველები ბორძზე სულ რამდენიმე საათში ავიდნენ, თუმცა იქ მათ შემზარავი სურათი დახვდათ. კაპიტანი ხიდურაზევე გარდაცვლილიყო, ოფიცრები სანავიგაციო ოთახში, მეზღვაურები კი კაიუტ კომპანიაში. სხეულებზე ძალადობის არანაირი კვალი არ ჩანდა, თუმცა მეზღვაურების სახეებზე ენით აღუწერილი შიში აღბეჭდილიყო. გაკვეთა მაჩვენა, რომ ეკიპაჟის ყველა წევრი გულის მოულოდნელი გაჩერებით დაიღუპა. მუთუმ პრინავი ჰოლანდიელი მართლაც არსებობს. ეს არ იყო პირველი შეტყობინება იდუმალი შავი აფროსნის შესახებ. მეზღვაურებში პოპულარული ლეგენდა გვიამბობს კაპიტან ვან დერ დეკენზე, რომლის ხომალდი 1951 წელს ინდოეთიდან სამშობლოში ბრუნდებოდა. კეთილი იმედის კონცხთან ამოვარდნილი შტორმის მიუხედავად, კაპიტანმა კურსის შეცვლაზე უარი თქვა. მან დაიფიცა, რომ სუს ეშმაკს მიყიდა, თუკი გემსა და ეკიპაჟს დაღუპვისაგან იხსნიდა. მისი სურვილი ახთა, თუმცა ასეთ მკრხელობისთვის კაპიტანიცა და მისი მეზღვაურებიც დაიწყევნენ. ისინი სამარადისო ხეტიალისთვის არიან განწირული. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ლეგენდაა, თუმცა უცნობი აფროსნის შავ სილუეტს კეთილი იმედის კონცხთან ძლიერი ნისლისა თუ შტორმის დროს დღემდე ხშირად ხედავენ. მათ კი, ვინც ამ აჩრდილ ხომალდს თვალს მოკრავს, ადრე თუ გვიან უბედურება ატყდებათ თავს. უკალოდ ქრებიან როგორც გიგანტური ლაინერები, ისე მცირე იახტები. უკვე 300 წელზე მეტია ამ წყლებში გამავალი გემების ეკიპაჟები ცდილობენ ბობოქარ ზღვას თვალი არ გაუსწორონ. მათ ეშინიათ იმ ძველი შავაფრიანი ხომალდის ნახვისა, რომელთან შეხვედრაც კარს არაფერს მოასავებს. ფინავი ჰოლანდიელის საიდუმლო სამოხსნას ჯერჯერობით არავინ ჩქარობს.
3: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.
2: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყვიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1894 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა. გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ მხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადევში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. როდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჟურნალ მოგზაურში ფილიპე მახარაძემ დაბეჭდა პამფლეტი „იდუმალი ხმა“, რომელიც ილიას მისამართით ასეთი სიტყვებით დაიწყო: „სირცხვილი შენ, სირცხვილი“. მომდევნო წერილები სავსე იყო ბრალდებებით, ილიასადმი შეურაცხმყოფელი გამოთქმებით და ფრაზებით. მახარაძე ილიას ინდაურსავით გაფუყულს, ყოყოჩა ყვინჩილას, გულქვა მემამულეს, გლეხების მჩაგვრელსა და ტანჯოლს ეძახდა. ილიას ცილისწამების ნიაღვართან ფაქტიურად მარტოს მოუწია შერკინება. პასკვილს პასკვილი მოსდევდა. ფილიპე მახარაძემ მორიგ წერილში ილიას უსასტიკესი ჯაშუში მაბეზღარა თავადი უწოდა. ამ ლაშქრობაში სამწუხაროდ ნოე ჟორდანიამაც მიიღო მონაწილეობა და ილიას ზნეობრივად და გონებრივად გაკოტრებული და ქვეწარმავალი უწოდა. ილიას ცხოვრებაში უმძიმესი და ალბათ ყველაზე ტრაგიკული მომენტი დაიწყო. ილია მიხვდა, რომ მას მორალურთან ერთად ფიზიკურათაც უპირებდნენ მოკვლას. თანამედროვეთა მოგონებებიდან ისიც ირკვევა, რომ ბოლოს ილია საკუთარი სახლის აივანზე აღარ გამოდიოდა, რადგან მუდმივად ფიზიკური თავდასხმის მოლოდინში იყო. იმ დროის გამოჩენილი ჟურნალისტი სამსონ ფირცხალავა წერდა: ილიას არავინ გამოექო მაგან, ხმა არ შეაწია, ნუგეში არავინ უთხრა. ილია მარტო დარჩა, ეს დიდი კაცი ყველამ მიატოვა და ვინ იცის რა სულიერი მღელვარება განიცადა, როგორ დაიტანჯა. ასე რომ წიწამორის ტრაგედიამდე ილიას გულში სულიერი ტრაგედია უკვე დატრიალებული იყო. წიწამურის ტყვიამდე ილიამ მოწინააღმდეგეს და საქართველოს მტრებს

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 16 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 23, 26, 30. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
8: საქართველოში 16 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 16 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, გამარჯობა. მომღერალი გიორგი უშიკიშვილი ირწმუნება, რომ მისი სასტუმრო რუსეთის მოქალაქეების მიღებაზე უარს ამბობს, თუმცა ფაქტებით საპირისპირო დადგინდა. ჟურნალისტური ექსპერიმენტით დადასტურდა, რომ გიორგი უშიკიშვილი უარს არ ამბობს რუს ტურისტებზე და მეტიც, მისი ხშირი სტუმრები არიან. ჯერ როგორც ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლები, ტელემედიის ჟურნალისტი ისე დაუკავშირდა მათ, თათახდნენ რუსეთის მოქალაქეების მიღებაზე, შემდეგ კი კახეთში სტუმრობისას ტელემედმა გადაიღო რუსეთის მოქალაქეები, ასევე სასტუმროს ადმინისტრაციამაც დაადასტურა, რომ ხშირად ყავთ სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთიდან. ქრონიკა დაუკავშირდა გიორგი უშიკიშვილს. ისე ვირწმუნება, რომ სასტუმროს ადმინისტრაცია რუსი ტურისტების ვიზიტზე არ დათანხმდებოდა. შემდეგ კი ამბობს, რომ უარს მხოლოდ რუსების მიერ ქორწილებისა და დაბადების დღის აღნიშვნაზე ამბობენ. მოვისმინოთ განცხადება.
11: ონეზებონთან ქორწილი რაღაც ყოველთვის ამბობთ უარს და იმიტომ რომ იქ ახმეტას რო გასწრე პირველი სოფელი სადაც ხორდა გიორგი ანწუხელიძე და ეხა ჩემთვის ეს დაი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ამბავი რომ ეხა მე იქ რუსებს რაღაცა ონეზება მოუწყვა.
12: გამარჯობა, თქვენ დაუკავშირდით გიორგი უშიკიშვილის შატომარა.
13: გამარჯობა, გვისმენთ.
14: მაინტერესებს ნომრები თუ არის თქვენთან შესაძლებელი რომ დაუჯავშნოთ რამდენიმე დღით. ოთხეთიდან ყავს ტურისტები და მინდა რომ გამოვშვენ რუსეთიდან არიან და
13: აი მაგალითად ორ შაბათს გვაქვს რამდენიმე ნომერი თავისუფალი
14: რუსეთიდან არიან რა და ან ღვინის დეგუსტაცია რაღაცა მსგავსი აქტივობები ხო არ გაქვთ?
13: ჯერჯერობით დაგეგმილი არ გვაქვს, მაგრამ ღვინოები გვაქვს. არ იქნება წესი პრობლემა რომ დავაგემონებინოთ ღვინოები.
14: დავჯავშნოთ მაშინ.
13: კარგი, არ არის პრობლემა.
14: ხშირად ყავთ ისე უცხოელი სტუმრები?
15: ძალიან ხშირად.
14: საიდან მოდიან ხოლმე ყოველ ხშირად?
15: რა ვიცი, გერმანელები, პოლონელები, რუსებს არიან ხოლმე.
16: ზაიცოსენი, გურიშ უჩვანა თეშვილი. კონცერტებს, დაბადების დღეებს, ისედაც მოითხოვს მუსიკას, რუსულს და ასე შემდეგ, ასეთი მოთხოვნა ვისაც აქვს, მათ არ ასე ვთქვათ, უკეთებთ ასეთ ღონისძიებებს.
14: ჩვენ რომ დავრეკეთ, ვუთხარი რომ რუსეთიდან არიან ტურისტების ჯგუფი და ჩვეულებრივად დაგვიჯავშნეს.
16: არა, ეგ ყვილია, ალბათ დაჯავშნეთ. დარეკეთ ახლა თქვენ მაგალითად ექსპერიმენტი ჩაატარეთ.
14: ექსპერიმენტი უკვე ჩავატარეთ და ჩანაწერი გვაქვს. უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენ განცხადებასთან რომ არისო თან ხვედრაში თქვენი სასტუმროს პოზიცია, რატომ გამოდის რომ საზოგადოების ტყუილში შეყანას
16: შეო. რატომ თან ხვედრაშია ჩემი პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენთან რუსული სიმღერები, კონცილი დაბადების დღეები არ ხდება და არ იქნება არა.
14: თუმცა რუსებისთვის კარი ღია.
16: რუსებისთვის კარი ღია, არა, ეს ყველასთვის ღია.
17: რუს
10: განვაგრძობთ გამოშვებას რუსოფობიაში წყალბები, ასე ეხმიანება მართველი გუნდი გიორგი უშიკიშვილის მხილებას. პოლიტიკურ შეფასებებს თემაზე მეგინ არსავიძე გაკვეთნობს.
17: ნებაში განმარტავენ რომ ეს არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესი, იგი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის მდგომარეობა, როცა ცდილობენ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ, აცხადებენ თრუ ინფორმაციას, ხოლო შემდეგ მათი ტყუილი მალე გამოაშკარავდება ხოლმე და ასე მოხდა გიორგი უშიკიშვილის შემთხვევაშიც. მართო გუნჩი ასევე საუბრობენ რომ ეს არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი შეკვეთილი რუსოფობიის. რაც შეეხება ოპოზიციას, როგორც ცნობილია, გიორგი უშიკიშვილი 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებში ნებზე იყო ლეოს კოალიციის პარტიულ სიაში და საპარლამენტო სიაში და სწორედ ახლა ლეო ცდილობს მისი განცხადებების გამართლებას, თუმცა აქვე მათ აქვთ მცდელობა რომ გიორგი უშიკიშვილი საკუთარ პარტიას აღარ დაუკავშირონ, გვიჩქეს რომ 2025 წელს დატოვა კოალიცია და არ აიღებენ პასუხისმგებლობას იმ ადამიანის განცხადებებზე, რომელიც მათივე პარტიულ სიაში იყო.
18: იოტის ოდენადაც არ ვარ დაინტერესებული იმით თუ ვინ როგორ მართავს საკუთარ კერძო ბიზნესს. ეს ერთი და მეორე, მე თუ სწორად ვიცი, უშიკიშვილს განცხადებული აქვს რომ ღონისძიებებზე არ მიაქირავებს საკუთარ სივრცეს. სივრცეში იყო ეს დატოვა, ხო? გახსოვ ძალიან კარგად 2025 წელს. ამიტომ ეს არანაირ ანგარიშვალდებულებას არ უსწრებს უშიკიშვილის ამა თუ იმ პოზიციაზე.
19: ჩაულებრივი ფარისევლები არიან ყველა, ვინც ვითომ რაღაცა ანტირუსული განცხადებები შემოიფარგლებიან. რა უნდა იყოს ახლა იმაზე მძიმე, რომ ესე იგი ქვეყანამ დაუკარგეს ტერიტორიები, დაგვინადგურეს ინფრასტრუქტურა, დაგვეღუპა როგორც მშვიდობიანი, ასევე ჩვენი გმირი ჯარისკაცები, უმძიმეს შედეგი მივიღეთ, ხო? ამაზე მძიმე რა უნდა იყოს და ამის შემდეგ რა განცხადებებს აკეთებდნენ რუსებთან დაკავშირებით, ხო? პირდაპირ ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ხდებოდნენ ადამიანებს და რა ვიცი, მიავარდებით ხელში მოუწოდებდნენ ქვეყანაში შემოსვლაზე თავიანთი პატრონები, ავალებდნენ რომ ამ ტიპის მესიჯები უნდა დაეჟღერებინათ, დღეს დარე პატრონების დავალება არის შეცვლილი.
20: მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი უშიკიშვილი ნამდვილად კულტურის სფეროს წარმომადგენელია და მას აქვს კონკრეტული თამსახურება ამ მიმართულებით, იგი ვიცით რომ არის კონკრეტული ძალის კოლექტიური ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და მისი განცხადებით დასტურდება რომ ნაცი ნაცობას არასდროს არ მოიშლის. ნაცი და ტყუილი ერთმანეთისთვის არის აბსოლუტური სინონიმები და ეს ტყუილები როგორც კოლექტიური ნაცმოძრაობის მართულ ტელევიზიებს იქნება მართულ მედიას რომ რამდენიმე წუთში თუ რამდენიმე საათში აუკეთდება ხოლმე და თავისივე დადებულ ნაყოფზე თვითონ უკეთდებიან, სულაც იგივე დაემართა უშიკიშვილსაც.
17: როდესაც შეკვეთილ რუსოფობიაზეა საუბარი, ამ დროს ხშირად კეთდება აქცენტი სწორედ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებზე. სწორედ მათი ნაწილის რიტორიკა გახდა უფრო მკაცრი რუსეთის მიმართ, არა 2008 წლის შემდეგ, არამედ 2022 წლის შემდეგ.
10: მეგინ არსავიძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ნიკა გვარამია აფხაზეთს ტრამვულ მეხსიერებას უწოდებს. გვარამიას ასევე აფხაზეთზე საუბრისას მაგალითად მოჰყავს ფაშინიანი, რომელმაც მისი თქმით ყარაბაღი დათმო. გვარამიას პოზიციას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე კონფლიქტის მოგვარების რაციონალურ და პრაგმატულ პარადიგმას უწოდებს. სალომე სამადაშვილი კი ამბობს, რომ ბევრ რამეზე მოუწევთ მტკივნეული საუბარი.
21: ეს მომწველი არის, საფრთხის მატარებელი არის, უზარმაზარად მუშაობს, წინ არ გიშვებს, განვითარებას ბლოკავს.
22: მეზობელ სომხებს მრავალი ათეული წელი.
21: ამ კაცს მე მაგიტოვა რაღთოვანებული ბაშინიანი. ამ კაცმა რაც შეძლო, ეს არის დამარცხება ტრამვების და ეს გააკეთა მოკლება და შეიძლება ძალიან რთული ამბავია სინამდვილეში ამას დეკადები ჭირდება იმიტომ რომ ეს მუშავდება საუკუნეების განმავლობაში და ოღონ გააკეთა მოკლეს ვადაში მაგალითად არარატი წაშალა ბეჭდიდან შტამპიდან გადასვლის თქვა რომ იცი რა არ არის ეს არარატი მართლა ჩვენთან და კი ჩვენი ისტორიის ნაწილია მაგრამ არ არის ჩვენი გეოგრაფიის ნაწილი ამიტომ თურქეთთან პრობლემა თუ გვინდა რომ კონდეს ეხატოს ის არარატი მაგრამ იქნებით ღარიბები და რუსეთზე მიმულები თუ არ გვინდა მოდი შევთანხმდეთ რომ ამოვიღოთ ეს შტამპიდან ეს არარატი რომელიც მართლა არ არის ჩვენ ტერიტორიაზე თურქეთთან ურთიერთობა დაგვილაგდება აზერბაიჯანთანაც გვექნება მეტი ფული პერსპექტივა რომ წავიდეთ ევროკავშირისკენ და რუსეთთან აღარ ვიქნებით იგივე გააკეთა და კიდე უფრო მძიმე იყო ეს ყარაბახთან დაკავშირებით ხო რეალურად რომ ყარაბახი ხო ჩამარება იყო ხო იყო ომი ასე შემდეგ გასაგებია ეს ყველაფერიც მაგრამ საბოლოო ჯამში სამხრეთმა თქვა რა ნუ მომაშორეთ წაიღეთ
0: ძალიან ბევრ ამაზე მოგვიწევს მათ შორის მტკივნეული საუბარი წარსულთან დაკავშირებითაც საქართველოს უფრო მეტად დაემსგავსა რაღაცა კიდე უფრო ღარიბ ვერსიას რუსული პოლიტიკური სისტემის ხო ანუ შენ შესათავაზებელი რაიმე ასე ვთქვათ უკეთესი ალტერნატივის ხედვასაც ასე ვთქვათ ვერ ქმნი შენ არ შეიძლება რომ ესაუბრო ვინმეს ოკუპირებულ ტერიტორიებში იმაზე რომ მათი უფლებები იქნება დაცული სახელმწიფოში სადაც ამ სახელმწიფოს მოქალაქეების უფლებებს არღვევს მისი ხელისუფლება თვალსაზრისით ჩვენ უფრო რეპრესიული კანონმდებლობაც კი გვაქვს ვიდრე მათ აქვს არც ეკონომიკური არც სამართლებრივი არც ადამიანის უფლებების და არც პოლიტიკური თვალსაზრისით დღეს შენ ამ ხელისუფლების პირობებში ალტერნატივას ვერ ქმნი. მოდი ესე ვთქვათ, შენი სახლი უნდა გქონდეს მოწესრიგებული, რომ ამ სახლში ცხოვრება უნდოდეს სხვასაც.
1: ეს იყო შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკოსი გასცდა ტრადიციულ პოლიტიკურ რიტორიკას და შემოგთავაზა კონფლიქტის მოგვარების რაციონალური და პრაგმატული პარადიგმა. იგი ამტკიცებს, რომ ტრავმული მეხსიერება ერს განვითარების საშუალებას არ აძლევს.
3: შეგახსენებთ, რომ ამ უსამშობლო აგენტს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 230,000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ მიეცითხმა. ოდნავადაც არ გცხვენიათ? იმასაც შეგახსენებთ, რომ ეს უსამშობლო აგენტი ერთი თვის წინ ძალიან დამწუხრებული საუბრობდა იმაზე, რომ განადგურებულ უკრაინას აღდგენისთვის მსხვილ ტრანშებს ჩაურიცხავენ და ჩვენ ამ ფულის გარეშე დავრჩებით, რადგან მშვიდობაა საქართველოსიო.
10: ნიკა გვარამია ქრონიკის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს და სოციალურ ქსელში მისი ნათქვამის ახსნას ცდილობს სალომე სამადაშვილი კი ქრონიკასთან კომენტარზე უარს ამბობს. ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია მიკრომეწარმეობის მხარდასაჭერი პროგრამის ფარგლებს აფართოებს 70,000 ლარამდე უპრეცედენტო მიკროსესხის მიღება ყველა მეწარმეს შეეძლება. სესხზე ასევე მოქმედებს სახელმწიფოს 80%-იანი გარანტია მიკრო და მცირე მეწარმეებს პროგრამაში მეორებით მონაწილეობის შესაძლებლობაც უჩნდებათ. ასევე გაფართოვდა სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალიც. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ქვეყნის მასშტაბით 111 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოაცხადა. გამოცხადებული ტენდერების სავარაუდო ჯამური ღირებულება დაახლოებით 130 მილიონ ლარს შეადგენს. პროექტები მოიცავს ქუთაისის ორ სკოლას, ასევე თელავის, ტყიბულის, ხონის, ბორჯომის, რუსთავის, დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლის სკოლას, მესტიის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის სკოლას, თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის სკოლას და დაბა ჟინვალში მდებარე საჯარო სკოლებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 17 საათზე მთავარი გამოშვებით დაუბრუნდებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა

ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Radio Imedis Etershia. Reklama. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ენერგია. რეკლამა. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: Give me one more kiss before you go.

0: შეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 16 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1 9 23 26 30. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
8: უცხოური ინვესტიციების დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდა. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოს მეორე ფაზა თელავში, ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 17 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. გამარჯობა. გიორგი უშიკიშვილის თავის მართლება. მომღერალი ირწმუნება, რომ მისი სასტუმრო რუსეთის მოქალაქეების მიღებას არ დათანხმდებოდა, თუმცა ჟურნალისტური ექსპერიმენტი საპირისპიროს ამტკიცებს. სასტუმროს ადმინისტრაცია რუსების მიღებას დათანხმდა, რუსეთის მოქალაქეები სასტუმროშიც იმყოფებოდნენ და ადმინისტრაცია მისიც დაადასტურა, რომ ამ ქვეყნიდან სტუმრები ხშირად ყავთ. გიორგი უშიკიშვილს გადაღებული და ჩაწერილი მასალა ამხელს, მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა.
9: რუსები რეკავენ ხოლმე რაღაცა, ან ღონეზებონოთ, ან ქორწილი რაღაცა, ყოველთვის ამბობთ უარს. და იმიტომ რომ იქ ახმეტას რომ გასწრე პირველი სოფელი, სადაც ხორდა გიორგი ანწუხელიძე. და ეხლა ჩემთვის ეს აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ამბავი, რომ ეხლა მე იქ რუსებს რაღაცა ღონეზება მოუწყვა.
10: გამარჯობა. თქვენ დაუკავშირდით გიორგი უშიკიშვილის შატომარა.
11: გამარჯობა, გვისმენთ.
12: მაინტერესებს ნომრები თუ არის თქვენთან შესაძლებელი, რომ დაუჯავშნოთ რამდენიმე დღით. უცხოეთიდან ყავს ტურისტები და მინდა რომ გამოუშვათ. რუსეთიდან არიან და
11: აი მაგალითად ორ შაბათს გვაქვს რამდენიმე ნომერი თავისუფალი.
12: რუსეთიდან არიან რა და ან ღვინის დეგუსტაცია, რაღაცა მსგავსი აქტივობები ხო არ გაქვთ? აა
11: ჯერჯერობით დაგეგმილი არ გვაქვს, მაგრამ ღვინოები გვაქვს. არ იქნება წესი პრობლემა, რომ დავაგემოვნებინოთ ღვინოები.
12: აა დავჯავშნოთ მაშინ.
11: კარგი, არ არის პრობლემა.
12: ხშირად ყავთია უცხოელი სტუმრები?
13: კი, ძალიან ხშირად.
12: საიდან მოდიან ხოლმე ყოველ ხშირად?
13: აა რა ვიცი, გერმანელები, პოლონელები, რუსებს არიან ხოლმე.
14: დაიცხო სენი, გული შუბჩვანა წეშვილია.
15: ორცილებს დაბადების დღეებს, ისედაც მოითხოვს მუსიკას, რუსულს და ასე შემდეგ, ასეთი მოთხოვნა ვისაც აქვს, მათ არ ასე ვთქვათ, უკეთებთ ასეთ ღონისძიებებს.
12: ჩვენ რომ დავრეკეთ, ვუთხარი რომ რუსეთიდან არიან ტურისტების ჯგუფი და ჩაულაბრივა დაგვიჯავშნეს.
15: არა, ეგ ყვილია, ალბათ დაჯავშნეთ. დარეკეთ ახლა თქვენ მაგალითად ექსპერიმენტი ჩაატარეთ.
12: ექსპერიმენტი უკვე ჩავატარეთ და ჩანაწერი გვაქვს. უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენ განცხადებასთან რომ არ იყოთ ანხვედრაში თქვენი სასტუმროს პოზიცია, რატომ გამოდის რომ საზოგადოების
15: აბსოლუტურად თანხმედრეშია ჩემი პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენთან რუსული სიმღერები, ქორწილი დაბადების დღეები არ ხდება და არ იქნება არა.
12: თუმცა რუსებისთვის კარი ღია.
15: რუსებისთვის კარი ღია, ეს ყველასთვის ღია.
8: მართველი გუნდის შეფასებით გიორგი უშიკაშვილი რუსოფობიაში წყალბია. უმრავლესობის წევრების განცხადებით კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისთვის სიყალბე დამახასიათებელია, რაც არაერთი ფაქტებით დასტურდება.
16: ვინ როგორ მართავს საკუთარ კერძო ბიზნესს, ეს ერთი. და მეორე, მე თუ სწორად ვიცი, უშიკაშვილს განცხადებული აქვს, რომ ღონისძიებებს არ მიაქირავებს საკუთარ სივრცეს. სივრცეში იყო ეს დატოვა, ხო? გახსოვთ, ძალიან კარგად 2025 წელს. ამიტომაც არანაირ ანგარიშვალდებულებას არ უშვებ უშიკაშვილის ამა თუ იმ პოზიციაზე.
17: მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი უშიკაშვილი ნამდვილად კულტურის სფეროს წარმომადგენელია და მას აქვს კონკრეტული თამსახურება მიმართულებით, იგი ვიცით, რომ არის კონკრეტული ძალის კოლექტიური ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და მისი განცხადებით დასტურდება, რომ ნაცი ნაცობას არასდროს არ მოიშლის. ნაცი და ტყუილი ერთმანეთისთვის არის აბსოლუტური სინონიმები და ეს ტყუილები, როგორც კოლექტიური ნაცმოძრაობის მართულ ტელევიზიებს იქნება, მართულ მედიას, რომ რამდენიმე წუთში თუ რამდენიმე საათში აუკეთებდა ხოლმე და თავისივე დადებულ ნაკონზე თვითონ აუკეთებდნენ, სულაც იგივე დაემართა უშიკაშვილსაც.
18: გრიმილის მონგრელია, როცა ჩვენ ვისმენთ ამ რაღაც ორსახოვანებას ამ ადამიანების მხრიდან. აი მარტივია, მათ მთავარი ღირებულებაც არის ფული. შეიძლება მათ არ ვიცი სოციალურ მედიაში თუ ტელევიზიაში იდიდგულონ, რაღაც გულზე ჯიღი იცენ, მაგრამ როგორც კი ფულს დაანახვებენ რუსები იქნებიათ ხსვები, ისინი საკუთარ სამშობლოსაც ყიდიან. აფხაზეთსაც ყიდიან. იქ მებძოლი ბიჭების ხსონასაც ყიდიან. და ამის ზემოდან თუ საჭირო იქნება საკუთარ დედასაც გაყიდნენ. ერთი მხრივ დიდგულობენ გუძემ ჯიხიცემენ და რაღაც ქართველობას და ანტირუსულ განწყობებს აჩენენ საქართველოში და მეორე მხრივ არეთაკილებად ცეკვა თამაში ფიანდაზების დაფენა რუსებისთვის იქ მოსკოვში კრემში გამოსვლები და ასე შემდეგ.
8: ნიკა გვარამია აფხაზეთს სტრამბულ მეხსიერებას უწოდებს. გვარამიას აფხაზეთზე საუბრისას მაგალითად მოყავს ფაშინიანი, რომელმაც მისი თქმით ყარაბაღი დათმო. სალომე სამადაშვილი კი ამბობს, რომ ბევრ ამეზე მოუწევთ მტკივნეული საუბარი. შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
19: ხისმატარებელი არის, უზას ამით მუშაობს, წინ არ გიშვებს, განვითარებას ბლოკავს.
20: მეზობელ სომხებს მრავალი ათეული წელი.
19: ამ კაცს მე მაგითო ვარ აღფრთოვანებული ბაშენიანით. ამ კაცმა რაც შეძლო, ეს არის დამარცხება ტრავმების. და ეს გააკეთა მოკლევადაში, რაც ძალიან რთული ამბავია სინამდვილეში, ამას დეკადები ჭირდება, იმიტომ რომ ეს მუშავდება საუკუნეების განმავლობაში და ოღონ გააკეთა მოკლეს ვადაში, მაგალითად არარატი წაშალა ბეჭდიდან, შტამპიდან გადასვლის. თქვა რომ იცი რა, არ არის ეს არარატი მართლა ჩვენთან და კი ჩვენი ისტორიის ნაწილია, მაგრამ არ არის ჩვენი გეოგრაფიის ნაწილი. ამიტომ თურქეთთან პრობლემა თუ გვინდა რომ გქონდეს ეხატოს ეს არარატი, მაგრამ იქნებით ღარიბები და რუსეთზე მიმულები. თუ არ გვინდა, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ამოვიღოთ ეს შტამპიდან ეს არარატი, რომელიც მართლა არ არის ჩვენ ტერიტორიაზე, თურქეთთან ურთიერთობა დაგვილაგდება, აზერბაიჯანთანაც გვექნება მეტი ფული პერსპექტივა რო ვიდეთ ევროკავშირისკენ და რუსეთთან აღარ ვიქნებით. იგივე გააკეთა და კიდევ უფრო მძიმე იყო ეს ყარაბახთან დაკავშირებით, ხო? რეალურად რო ყარაბახი ხო ჩაბარება იყო, ხო? იყო ომი, ასე შემდეგ გასაგებია ეს ყველაფერიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში სომხეთმა თქვა რა, ნუ მომაშორეთ. წაიღეთ.
21: ძალიან ბევრ ამაზე მოგვიწევს მათ შორის მტკივნეული საუბარი, წარსულთან დაკავშირებითაც საქართველოს უფრო მეტად დაემსგავსა რაღაცა კიდე უფრო ღარიბ ვერსიას რუსული პოლიტიკური სისტემის, ხო? ანუ შენ შესათავაზებელი რაიმე ასე ვთქვათ უკეთესი ალტერნატივის ხედვასაც ასე ვთქვათ ვერ ქმნი. შენ არ შეიძლება რომ ესაუბრო ვინმეს ოკუპირებულ ტერიტორიებში იმაზე, რომ მათი უფლებები იქნება დაცული სახელმწიფოში, სადაც ამ სახელმწიფოს მოქალაქეების უფლებებს არღვევს მისი ხელისუფლება. თვალსაზრისით ჩვენ უფრო რეპრესიული კანონმდებლობაც კი აქვს, ვიდრე მათ აქვს. არც ეკონომიკური, არც სამართლებრივი, არც ადამიანის უფლებების და არც პოლიტიკური თვალსაზრისით დღეს შენ ამ ხელისუფლების პირობებში ალტერნატივას ვერ ქმნი. მოდი ესე ვთქვათ, შენი სახლი უნდა გქონდეს მოწესრიგებული, რომ ამ სახლში ცხოვრება უნდოდეს სხვასაც.
8: ან აღგზობთ გამოშვებას ნიკა გვარამია და სალომე სამადაშვილი ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობენ. თავის მართლებას კი სოციალურ ქსელში ცდილობენ. მართულმა გუნდმა ოპოზიციის განცხადებები უკვე შეაფასა, როგორც სახიფათო და მოღალატეობრივი.
0: ქართველი ერთს ომი უნდა და თან აფხაზეთის დაბრუნებაც უნდა და პოლიტიკოსის ამოცანა ეს ორი რამ გაერთიანოს და ისე იპოვნოს გამოსავალი. მე ამ საკითხშიც და სხვა ფუნდამენტურ საკითხებშიც პოლიტიკოსის ფუნქცია სწორედ ეს მგონია. თან ამოცანა დასახოს, თან ხალხის აზრი გაითვალისწინოს და ბოლოს ასე გადაჭრას პრობლემა. პოლიტიკოსის ხელოვნება ამაშია.

0: ბრუსკოც მედიას ჩემი ნათქვამი წარმატებული და ევროპული ქვეყანა რომ გახდება საქართველო, მაშინ გვექნება რეალური შანსი მშვიდობიანად დავიბრუნოთ ოკუპირებული ტერიტორიები, მოღალატეობრივ განცხადებად შეურაცხავს. ისე კი ცხადია, რომ ეს თემა ქოცებისთვის მძიმეა, ხშირად და ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამაზე. როგორ ვაპირებთ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებას?
1: მოისმენთ მოღალატეობრივი და ანტიქართული განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი ამ პრობლემის და გამოწვევის დაძლევა შეუძლებელია და კიდევ უფრო მტრული და მოღალატეობრივი იყო ნარატივი, როდესაც საუბრობდნენ იმაზე, რომ ესე იგი აფხაზებისთვის საქართველო კიდევ უფრო საშიშია ვიდრე დღეს რუსეთი. ვერ წარმოვიდგენია, როგორ არ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა, როდესაც ამ ტიპის შედარებებს აკეთებ. რატომ უნდა შემოიტანო ფაშინიანის кейსი, ფაშინიანის დაღფთოვანება იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც თითეული ქართველისთვის არის ძვირფასი? აგენტის ბედი ასეთია, დავალება არის სამოსული და ნელ-ნელა ცდილობენ, რომ საზოგადოებას შეაპარონ აღნიშნული მესიჯი, რომ ჩვენც უნდა დავთმოთ აღნიშნული ტერიტორიები. ეს არის ძალიან მძიმე, ეს არის მოღალატეობრივი, მტრული განცხადებები და მცდელობა იმისა, რომ ისტორია დაამახინჯა.
2: ეს არის მიზანმიმართული კამპანია საქართველოს წინააღმდეგ. იმიტომ რომ პირველი ეს არის ისტორიის შეგნებული გაყალბება, როდესაც ყარაბახთან აკეთებენ ასოცირებას, ამით ფაქტობრივად საზოგადოებას ეუბნებიან, რომ თურმე საქართველო მოახდინა რუსეთის ერთ-ერთი რეგიონის აფხაზეთის ოკუპაცია, რომ თურმე ჩვენ ვართ ოკუპანტები და თურმე აფხაზეთი არის რუსეთი. და მეორე, ეს არის ანტიქართული და უფრო მეტად ევროპული განცხადება, იმიტომ რომ ამით საზოგადოებას აჩვევენ იმას, რომ შენ თუ გინდა დასავლეთისკენ სვლა, თუ გინდა რომ იქაც ხალიჩები დაგიგონ, ხელი ჩამოგართვან, შენმა დაივიწყო აფხაზეთი, შენი ოკუპირებული რეგიონები უნდა დაივიწყო და საერთოდ უნდა ჩააბარო ისტორიას.
3: ეს ტრავმული მეხსიერება კი არ არის, ეს არის ჩვენი სამშობლო. ჩვენი სამშობლოს ნაწილი. ეხლა რაც შეეხება ყარაბახთან მის შედარებას, ყარაბახი არის და იყო ოფიციალური ტერიტორია აზერბაიჯანისა, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას ჰქონდა ნაცნობი როგორც აზერბაიჯანის ტერიტორია. ისევე როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორიაც აქვს ნაცნობი და საერთაშორისო ერთ-ორი გამონაკლისი ქვეყნის გარდა საერთაშორისო საზოგადოება ასეც ჩვენს. აი როგორ შეიძლება ამის ერთმანეთთან შედარება? ხო და მე მინდა აქედან უპასუხო მაგ ამ საწოდავებს, იმიტომ რომ სხვა სიტყვას ვერ პოულობ. ტრავმული მეხსიერება კი არ არის. ჩვენი სამშობლოა და მისი ნაწილია. თქვენ უსამშობლოებო მართლა რა. აი როგორ შეიძლება ამას ამ თემაზე საერთოდ ლაპარაკი? მთელი უსამშობლოთა ესე იგი კოჰორტა ამუშავებს აი ამ უაზრო იდეის დასამკვიდრებლად, მაგრამ ტყუილად ცდილობენ ქართველებს ამას ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიაზე თავიდან ვერავინ ვერ ამოუშვის.
0: ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში, მცხეთა-მთიანეთსა და კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულთან და მათ მოადგილეებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა. განიხილეს რეგიონების განვითარების მიმართულებით შესრულებული და დაგეგმილი ღონისძიებები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო არსებული გამოწვევების შეფასებასა და პრობლემების სწრაფი გადაჭრის გზებს. ისაუბრეს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათთან კომუნიკაციის გაუმჯობესებასა და მათზე მორგებული პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელების საშუალებებზე. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დაზუსტებული მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ გასულ წელს 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 19.3% მეტი შეადგინა, ხოლო 2025 წლის წინასწარ მონაცემებს 12.5% აღემატება. რეინვესტიციის წილმა მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 82.5% შეადგინა. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემებით 44.4% შეადგინა. იმერეთის რეგიონში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში წაბლნარში სოკოვანი დაავადების წაბლის ქერქის კიბოს მიერ დაზიანებული კორომების მდგომარეობის მონიტორინგი მიმდინარეობს. დაავადების წინააღმდეგ ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდის გამოყენების პირველადი შეფასებით საცდელ ფართობებზე დადებითი დინამიკა შეინიშნება. საქართველოში წაბლის ხმობის შემთხვევები ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოს გამოვლინდა, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში ხმობა გამოწვეულია წაბლის ქერქის კიბოს სახელი

0: ცნობილი სოკოვანი დაავადებით, რასაც ახლო წარსულში დაემატა ახალი მავნებელი მწერი წაბლის მეგალე. დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო გამოცდილებით დღეისთვის ყველაზე გავრცელებულ პრაქტიკად სანიტარული ჭრები და დაავადების ბიოლოგიური კონტროლის მექანიზმები ითვლება, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესი კამირანაშვილმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი ზამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. ჯი
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მომლებების შესახებ და დაბალი პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-33-33.

0: 55 55 11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106. საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
2: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში, მცხეთა-მთიანეთსა და კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულთან და მათ მოადგილეებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა. განიხილეს რეგიონების განვითარების მიმართულებით შესრულებული და დაგეგმილი ღონისძიებები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო არსებული გამოწვევების შეფასებასა და პრობლემების სწრაფი გადაჭრის გზებს. ისაუბრეს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათთან კომუნიკაცია გაუმჯობესებასა და მათზე მორგებული პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელების საშუალებებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დაზუსტებული მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ გასულ წელს 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 19.3% მეტი შეადგინა, ხოლო 2025 წლის წინასწარ მონაცემებს 12.5% აღემატება. რეინვესტიციის წილმა მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 82.5% შეადგინა. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემებით 84.4%. პირველ ადგილზე იმყოფება გაერთიანებული სამეფო, მეორეზეა აზერბაიჯანი, ხოლო მესამეზე თურქეთი. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობის სექტორში განხორციელდა, მეორე ადგილზე იმყოფება უძრავი ქონების სექტორი, ხოლო მესამეზე ვაჭრობა. გიორგი უშიკიშვილის თავის მართლება. მომღერალი ირწმუნება, რომ მისი სასტუმრო რუსეთის მოქალაქეების მიღებას არ დათანხმდებოდა, თუმცა ჟურნალისტური ექსპერიმენტი საპირისპიროს ამტკიცებს. სასტუმროს ადმინისტრაცია რუსების მიღებას დათანხმდა, რუსეთის მოქალაქეების სასტუმროშიც იმყოფებოდნენ და ადმინისტრაცია მისით დაადასტურა, რომ ამ ქვეყნიდან სტუმრები ხშირად ყავთ. გიორგი უშიკიშვილს გადაღებული და ჩაწერილი მასალა ამხელს.
3: ღონისძიებოთან ქორწილი რაღაც ყოველთვის ამბობთ უარს და იმიტომ რომ იქ ახმეტას რომ გასწრე პირველი სოფელი სადაც ხორდა გიორგი ანწუხელიძე და ეხლა ჩემთვის ეს აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ამბავი რომ ეხლა მე იქ რუსებს რაღაცა ღონისძება მოუწყვა.
4: გამარჯობა, თქვენ დაუკავშირდით გიორგი უშიკიშვილის შატომარა.
5: გამარჯობა, გვისმენთ.
6: მაინტერესებს ნომრები თუ არის თქვენთან შესაძლებელი რომ დაუჯავშნოთ რამდენიმე დღით. ოთხეთიდან ყავს ტურისტები და მინდა რომ გამოვშვენ რუსეთიდან არიან და
5: აი მაგალითად ორ შაბათს გვაქვს რამდენიმე ნომერი თავისუფალი
6: რუსეთიდან არიან რა და აი ან ღვინის დეგუსტაცია რაღაცა მსგავსი აქტივობები ხო არ გაქვთ?
5: ჯერჯერობით დაგეგმილი არ გვაქვს, მაგრამ ღვინოები გვაქვს. არ იქნება წესით პრობლემა რომ დავაგემოვნებინოთ ღვინოები?
6: დავჯავშნოთ მაშინ.
5: კარგი, არ არის პრობლემა.
6: ხშირად ყავთ ისე უცხოელი სტუმრები?
7: ძალიან ხშირად.
6: საიდან მოდიან ხოლმე ყოველთვის ხშირად?
7: რა ვიცი, გერმანელები, პოლონელები, რუსებს არიან ხოლმე.
8: ზაიცოსენი გული შუშვანაცაშვილია.
9: კორცილებს, დაბადების დღეებს, ისედაც მოითხოვს მუსიკას, რუსულს და ასე შემდეგ, ასეთი მოთხოვნა ვისაც აქვს, მათ არ ასე ვთქვათ, უკეთებთ ასეთ ღონისძიებებს.
6: ჩვენ რომ დავრეკეთ, ვუთხარი რომ რუსეთიდან არიან ტურისტების ჯგუფი და ჩვეულებრივად დაგვიჯავშნეს.
9: არა, ეგ ყვილია, ალბათ დაჯავშნეთ. დარეკეთ ახლა თქვენ მაგალითად ექსპერიმენტი ჩაატარეთ.
6: ექსპერიმენტი უკვე ჩავატარეთ და ჩანაწერი გვაქვს. უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენ განცხადებასთან რომ არისო თანხვედრაში თქვენი სასტუმროს პოზიცია, რატომ გამოდის რომ საზოგადოების
9: შეყვანა თანხვედრაშია ჩემი პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენთან რუსული სიმღერები, კონცილი, დაბადების დღეები არ ხდება და არ იქნება არანაირი.
6: თუმცა რუსებისთვის კარი ღია.
9: რუსებისთვის კარი ღია, არა, ეს ყველასთვის ღია.
2: მართველი გუნდის შეფასებით გიორგი უშიკიშვილი რუსოფობიაშიც კი ყალბია. უმრავლესობის წევრების განცხადებით კოლექტიური ნაცმოძრაობისთვის სიყალბე დამახასიათებელია, რაც არაერთი ფაქტით დასტურდება.
10: დაწესებული იმით თუ ვინ როგორ მართავს საკუთარ კერძო ბიზნესს. ეს ერთი. და მეორე, მე თუ სწორად ვიცი, უშიქიშვილს განცხადებული აქვს, რომ ღონისძიებებს არ მიაქირავებს საკუთარ სივრცეს. სივრციაში იყო ეს დატოვა, ხო? გახსოვ ძალიან კარგად 1925 წელს. ამიტომაც არანაირ ანგარიშვალდებულებას არ უსწრებ უშიქიშვილის ამა თუ იმ პოზიციაზე.
11: მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი უშიქიშვილი ნამდვილად კულტურის სფეროს წარმომადგენელია და მას აქვს კონკრეტული თავსახურება ამ მიმართულებით, იგი ვიცით, რომ არის კონკრეტული ძალის კოლექტიური ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და მისი განცხადებით დასტურდება, რომ ნაცი ნაცობას არასდროს არ მოიშლის. ნაცი და ტყუილი ერთმანეთისთვის არის აბსოლუტური სინონიმები და ეს ტყუილები როგორც კოლექტიური ნაცმოძრაობის მართულ ტელევიზიებს იქნება მართულ მედიას რომ რამდენიმე ჩუჩი თუ რამდენიმე საათში აუპეთქდება ხოლმე და თავისივე დადებულ ნაპონზე თვითონ აუპეთქდებიან სულაც იგივე დაემართა უშიქიშვილსაც.
12: ვიმილის მომგვრელია, როცა ჩვენ ვისმენთ ამ რაღაც ორსახოვანებას ამ ადამიანების ხრიდან. აი მარტივია, მათ მთავარი ღირებულებაც არის ფული. შეიძლება მათ არ ვიცი სოციალურ მედიაში თუ ტელევიზიაში იდიდგულონ, რაღაც გულზე ჯიღი იცენ, მაგრამ როგორც კი ფულს დაანახვებენ რუსები იქნებიან თუ სხვები, ისინი საკუთარ სამშობლოსაც ყიდიან. აფხაზეთსაც ყიდიან, იქ მებრძოლი ბიჭების ხსონასაც ყიდიან და ამის ზემოდან თუ საჭირო იქნება საკუთარ დედასაც გაყიდიან. ერთის მხრივ დიდგულობენ, გულზემ ჯიხრიცემენ და რაღაც ქართველობას და ანტირუსულ განწყობებს აჩენენ საქართველოში და მეორე მხრივ არეთაკილებად ცეკვა თამაში ფიანდაზების დაფენა რუსებისთვის იქ მოსკოვში, კრემში გამოსვლები და ასე შემდეგ.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკან შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავა. ამოღებულია მეთადონი და ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. კითხვებს დღესაც რომეო მიქაუტაძე მოუპასუხა. პროკურორის მით მოწმემ დაადასტურა როგორც თამის მოთხოვნა, ასევე მიღებისა და გადაცემის ფაქტები. თელავის მუნიციპალიტეტისთვის სტიქიის შედეგები სალიკვიდაციოდ 9.5 მილიონი ლარი გამოიყო. განკარგულებას ხელი პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა. განკარგულების მიხედვით თელავის მუნიციპალიტეტის 500.000 ლარი ფინანსთა სამინისტრომ თავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყო. თანხა სალიკვიდაციო სამუშაოს მეორე ეტაპს მოხმართება. ნიკა გვარამია აფხაზეთს სტრამბულ მეხსიერებას უწოდებს. გვარამიას აფხაზეთზე საუბრისას მაგალითად მოჰყავს ფაშინიანი, რომელმაც მისი თქმით ყარაბაღი დათმო. სალომე სამადაშვილი კი ამბობს, რომ ბევრ რამეზე მოუწევთ მტკივნეული საუბარი. შეგვიძლია მოვისმინოთ რა განცხადებები გააკეთეს მათ.
13: სომხებს მრავალი ათეული წელი
14: ამ კაცს მე მაგიტოვარ აღფთოვანებული პაშინიანი.
13: ამ კაცმა რა შეძლო, ეს არის დამარცხება ტრავმების და ეს გააკეთა მოკლევადაში, რაც ძალიან რთული ამბავია სინამდვილეში, ამას დეკადები ჭირდება, იმიტომ რომ ეს მუშავდება საუკუნეების განმავლობაში და ოღონ გააკეთა მოკლეს ვადაში, მაგალითად არარატი წაშალა ბეჭდიდან, შტამპიდან გადასვლის. თქვა რომ იცი რა, არ არის ეს არარატი მართლა ჩვენთან და კი ჩვენი ისტორიის ნაწილია, მაგრამ არ არის ჩვენი გეოგრაფიის ნაწილი. ამიტომ თურქეთთან პრობლემა თუ გვინდა რომ გქონდეს ეხატოს ის არარატი, მაგრამ იქნებით ღარიბები და რუსეთზე მიმულები. თუ არ გვინდა, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ამოვიღოთ ეს შტამპიდან ეს არარატი, რომელიც მართლა არ არის ჩვენ ტერიტორიაზე, თურქეთთან ურთიერთობა დაგვილაგდება, აზერბაიჯანთანაც გვექნება მეტი ფული პერსპექტივა რო ვიდეთ ევროკავშირისკენ და რუსეთთან აღარ ვიქნებით. იგივე გააკეთა და კიდევ უფრო მძიმე იყო ეს ყარაბახთან დაკავშირებით, ხო? რეალურად რო ყარაბახი ხო ჩაბარება იყო, ხო? იყო ომი, ასე შემდეგ გასაგებია ეს ყველაფერიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში სომხეთმა თქვა რა, ნუ მომაშორეთ. წაიღეთ.
15: ძალიან ბევრ ამაზე მოგვიწევს მათ შორის მტკივნეული საუბარი, წარსულთან დაკავშირებითაც საქართველოს უფრო მეტად დაემსგავსა რაღაცა კიდე უფრო ღარიბ ვერსიას რუსული პოლიტიკური სისტემის, ხო? ანუ შენ შესათავაზებელი რაიმე ასე ვთქვათ უკეთესი ალტერნატივის ხედვასაც ასე ვთქვათ ვერ ქმნი. შენ არ შეიძლება რომ ესაუბრო ვინმეს ოკუპირებულ ტერიტორიებში იმაზე, რომ მათი უფლებები იქნება დაცული სახელმწიფოში, სადაც ამ სახელმწიფოს მოქალაქეების უფლებებს არღვევს მისი ხელისუფლება. თვალსაზრისით ჩვენ უფრო რეპრესიული კანონმდებლობაც კი აქვს, ვიდრე მათ აქვს. არც ეკონომიკური, არც სამართლებრივი, არც ადამიანის უფლებების და არც პოლიტიკური თვალსაზრისი დღეს შენ ამ ხელისუფლების პირობებში ალტერნატივას ვერ ქმნი. მოდი ესე ვთქვათ, შენი სახლი უნდა გქონდეს მოწესრიგებული, რომ ამ სახლში ცხოვრება უნდოდეს სხვასაც.
2: ნიკა გვარამია და სალომე სამადაშვილი ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობენ, თავის მართლებას კი სოციალურ ქსელში ცდილობენ. მართულმა გუნდმა ოპოზიციის განცხადებები უკვე შეაფასა როგორც სახიფათო და მოღალატეობრივი.
16: უნდოდა თან აფხაზეთის დაბრუნებაც უნდა და პოლიტიკოსის ამოცანაა ეს ორი რამ გაერთიანოს და ისე იპოვნოს გამოსავალი. მე ამ საკითხშიც და სხვა ფუნდამენტურ საკითხებშიც პოლიტიკოსის ფუნქცია სწორედ ეს მგონია. თან ამოცანა დასახოს, თან ხალხის აზრი გაითვალისწინოს და ბოლოს ასე გადაჭრას პრობლემა. პოლიტიკოსის ხელოვნება ამაშია.
2: იმერეთის რეგიონში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში წაბლნარში სოკოვანი დაავადების წაბლის ქერქის კიბოს მიერ დაზიანებული კორომების მდგომარეობის მონიტორინგი მიმდინარეობს. დაავადების წინააღმდეგ ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდის გამოყენების პირველადი შეფასებით საცდელ ფართობებზე დადებითი დინამიკა შეიმჩნევა. წაბლის ქერქის კიბო საქართველოს ყველა რეგიონშია დაფიქსირებული, თუმცა დაავადება განსაკუთრებით ინტენსიურად დასავლეთ საქართველოში გვხვდება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით სანიტარულ ჭრებთან ერთად დაავადების წინააღმდეგ ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდის გამოცდაც მოხდა სატყეო პათოლოგიური კვლევის საფუძველზე ეროვნული და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით განხორციელდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეები თვალ 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
17: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
18: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი ზამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 16 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 23, 26, 30. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: კრიპტოს ხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 20 საათია.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში.

15 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 16 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 23, 26, 30. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მდინარე ისრაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიეს.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

they wait in line.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 21 საათია.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 32.

0: გადის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
2: პრინავი ჰოლანდიელი. კეთილი იმედის კონცხის წევლა. სამხრეთ აფრიკა. კეთილი იმედის კონცხი. ადგილი, სადაც ატლანტისა და ინდოეთის ოკეანეების მძლავრი ტალღები ერთმანეთს ეჯახება. სწორედ აქ 1948 წლის ზამთარში ნამდვილი ტრაგედია დატრიალდა. 8 თებერვალს ჰოლანდიური გემი ურგან მედონი კეთილი იმედის კონცხთან უმძიმეს შტორმში მოყვა. გემი განუწყვეტლივ გზავნიდა SOS სიგნალს. რადისტი სასოწარკვეთილი ითხოვდა შველას. ყველა დაიღუპა, მხოლოდ მედავში ცოცხალი. ფრინავი ჰოლანდიელი სულ ახლოსაა. დამიხმარეთ. მაშველები ბორძზე სულ რამდენიმე საათში ავიდნენ, თუმცა იქ მათ შემზარავი სურათი დახვდათ. კაპიტანი ხიდურაზევე გარდაცვლილიყო. ოფიცრები სანავიგაციო ოთახში, მეზღოვრები კი კაიუტ კომპანიაში. სხეულებზე ძალადობის არანაირი კვალი არ ჩანდა, თუმცა მეზღაურების სახეებზე ენით აღუწერილი შიში აღბეჭდილიყო. გაკვეთა მაჩვენა, რომ ეკიპაჟის ყველა წევრი გულის მოულოდნელი გაჩერებით დაიღუპა. ნუთუმ ფრინავი ჰოლანდიელი მართლაც არსებობს. ეს არ იყო პირველი შეტყობინება იდუმალი შავი აფროსნის შესახებ. მეზღაურებში პოპულარული ლეგენდა გვიამბობს კაპიტან ვან დერ დეკენზე, რომლის ხომალდის 1951 წელს ინდოეთიდან სამშობლოში ბრუნდებოდა. კეთილი იმედის კონცხთან ამოვარდნილი შტორმის მიუხედავად, კაპიტანმა კურსის შეცვლაზე უარი თქვა. მან დაიფიცა, რომ სუს ეშმაკს მიყიდა, თუკი გემსა და ეკიპაჟს დაღუპვისაგან იხსნიდა. მისი სურვილი ახთა, თუმცა ასეთი მკრხელობისთვის კაპიტანიცა და მისი მეზღაურებიც დაიწყევლნენ. ისინი სამარადისო ხეტიალისთვის არიან განწირულნი. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ლეგენდაა, თუმცა უცნობი აფროსნის შავ სილუეტს კეთილი იმედის კონცხთან ძლიერი ნისლისა თუ შტორმის დროს დღემდე ხშირად ხედავენ. მათ კი, ვინც ამ აჩრდილ ხომალდს თვალს მოკრავს, ადრე თუ გვიან უბედურება ატყდებათ თავს. უკვალოდ ქრებიან როგორც გიგანტური ლაინერები, ისე მცირე იახტები. უკვე 300 წელზე მეტია ამ წყლებში გამავალი გემების ეკიპაჟები ცდილობენ ბობოქარ ზღვას თვალი არ გაუსწორონ. მათ ეშინიათ იმ ძველი შავაფრიანი ხომალდის ნახვისა, რომელთან შეხვედრაც კარს არაფერს მოასავებს. ფრინავი ჰოლანდიელის საიდუმლო სამოხსნას ჯერჯერობით არავინ ჩქარობს.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290 000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
3: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყვიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარსეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარსვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1894 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა, გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ მხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადებში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. ოდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჟურნალ მოგზაურში ფილიპე მახარაძემ დაბეჭდა პამფლეტი „იდუმალი ხმა“, რომელიც ილიას მისამართით ასეთი სიტყვებით დაიწყო: „სირცხვილი შენ, სირცხვილი“. მომდევნო წერილები სავსე იყო ბრალდებებით, ილიასადმი შეურაცხმყოფელი გამოთქმებით და ფრაზებით. მახარაძე ილიას ინდაურსავით გაფუყულს, ყოყოჩა ყვინჩილას, გულქვა მემამულეს, გლეხების მჩაგვრელსა და ტანჯოლს ეძახდა. ილიას ცილისწამების ნიაღვართან ფაქტიურად მარტოს მოუწია შერკინება. პასკვილს პასკვილი მოსდევდა. ფილიპე მახარაძემ მორიგ წერილში ილიას უსასტიკესი ჯაშუში მაბეზღარა თავადი უწოდა. ამ ლაშქრობაში სამწუხაროდ ნოე ჟორდანიამაც მიიღო მონაწილეობა და ილიას ზნეობრივად და გონებრივად გაკოტრებული და ქვეწარმავალი უწოდა. ილიას ცხოვრებაში უმძიმესი და ალბათ ყველაზე ტრაგიკული მომენტი დაიწყო. ილია მიხვდა, რომ მას მორალურთან ერთად ფიზიკურათაც უპირებდნენ მოკვლას. თანამედროვეთა მოგონებებიდან ისიც ირკვევა, რომ ბოლოს ილია საკუთარი სახლის აივანზე აღარ გამოდიოდა, რადგან მუდმივად ფიზიკური თავდასხმის მოლოდინში იყო. იმ დროის გამოჩენილი ჟურნალისტი სამსონ ფირცხალავა წერდა: ილიას არავინ გამოექო მაგა, ხმა არ შეაწია, ნუგეში არავინ უთხრა. ილია მარტო დარჩა, ეს დიდი კაცი ყველამ მიატოვა და ვინ იცის რა სულიერი მღელვარება განიცადა, როგორ დაიტანჯა. ასე რომ წიწამორის ტრაგედიამდე ილიას გულში

0: სულიერი ტრაგედია უკვე დატრიალებული იყო. ციცამურის თქვიამდე ილია მოწინააღმდეგეებს და საქართველოს მტრებს გესლიანი სიტყვით უკვე მოკლული ხარდათ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: The simple truth about the love he brings to me.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 22 საათი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ხაზგასმულების ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: კონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 23 საათი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი ზამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. პირველი ნაწილი. გემს გავყურებდი ნაპირიდან მოშორებით. მდინარე ტახოზე რომ მიდგა გაჩახჩახებული. უკვე ერთი კვირა ლისაბონში ვიყავი, მაგრამ თვალი მაინც ვერ შევაჩვე უდარდელად განათებულ ქალაქს. იმ ქვეყნებში, სადაც აქ ჩამოსლამნებ ცხოვრობდი, ქალაქები ღამით ქვანახშირის მაღაროსავით იყო ჩაშავებული და ლამპიონები უკუნეთ სიბნელეში უფრო შემზარავი იყო, ვიდრე შუა საუკუნეებში მოდებული შავი ჭირი. აქ მეოცე საუკუნის ევროპიდან ჩამოვედი. სამგზავრო გემი, რომელსაც ახლა ტვირთავდნენ, ზღვაში ხვალსაღამოს უნდა გასულიყო. ნატურების შუქზე ჩანდა, როგორ ტვირთავდნენ მუშები გემს ხორცით, თევზით, კონსერვებით, პურით და ბოსნეულით. ამ წესი აფრიელებდა ჰაერში მძიმე ყუთებს და ტომრებს, თითქოს სრულიად არ ჰქონდა წონა. გემს წარღვნის დროინდელი კიდობანი ვითამზადებდნენ ზღვაში გასასვლელად და მართლაც 1942 წლის ამთვეში ნებისმიერი გემი ევროპიდან ზღვაში რომ გადიოდა, წარღვნის მოლოდინში მყოფ კიდობანს გავდა, რომლისთვისაც არარატის მთა ამერიკა იყო. წყალი სულ უფრო და უფრო ზევით იწევდა. წარღვნას უკვე კარგახანია წაელეკა გერმანია და ავსტრია. პოლონეთი და პრაღა ღრმა ჩაძირულიყო წყალში, ამსტერდამი, ბრიუსელი, კოპენჰაგენი, ოსლო და პარიზი უკვე დაეფარა წყალს, იტალიის ქალაქებს ჭაობის სუნი ასდიოდა და ესპანეთსაც არ ელოდა კარგი დღე. ასე დროს ერთადერთ იმედად პორტუგალიის სანაპირო რჩებოდა. მხოლოდ აქ შეეძლოთ თავი შეეფარებინათ ლტოლულებს, რომლებსაც სამართლიანობა, თავისუფლება და შემწყნარებლობა უფრო ძვირად უღირდათ ვიდრე სამშობლო და საკუთარი სიცოცხლე. თუ აქედან ეგრე წოდებულ ახთმულ ქვეყანაში, ამერიკაში ვერ ჩაახსევდი, დაღუპული იყავი. ამიტომ ჯოჯოხეთურ ორომტრიალში უნდა ჩაბმულიყავი ქვეყანაში შემოსასვლელი ან ქვეყნიდან გასასვლელი ვიზა რომ მიგეღო, სამუშაო გეშოვა და ლტოლულების ბანაკში ცხოვრების უფლება მოგეპოვებინა. ასე ერთვებოდი ბიუროკრატიის, სიმარტოვის, გაუცხოების, ცალკეული ადამიანის ბედისადმი გულგრილობის ორომტრიალში, მუდამ თან რომ ზდევს ომს, შიშსა და გაჭირვებას. იმხანად ადამიანი არაფერს არ მოადგენდა, მოქმედი პასპორტი კი ყველაფერს. ნაშვად ღევს ეშტურილის სამორინეში წავედი. ჩემი კოსტუმი ჯერ კიდევ ნორმალურად გამოიყურებოდა, ამიტომაც შემიშვეს. ეჩემი უკანასკნელი სასოწარკვეთილი მცდელობა იყო, რომ როგორმე ბედისერა მომესყიდა. მე და ჩემს ცოლს პორტუგალიაში ყოფნის ვადა რამდენიმე დღეში გვეწურებოდა. სხვა ვიზები კი არ ჰქონდა. საფრანგეთში ყოფნისას იმედი ჰქონდა, რომ ამერიკაში იმ გემით შავახსევდით, რომელიც ახლა ტახოში იდგა, მაგრამ საფრანგეთი აი უკვე რამდენიმე თვეა მტერს მიყიდეს. არც ამერიკის ვიზები ჰქონდა და არც გემის ბილეთების შესაძენი $300. გადაწყვიტე ბედი სამორინეში მეცადა, რადგან ახლა ეს ფულის შოვნის ერთადერთი საშუალება იყო. მაგრამ ჩემი მხრიდან ასეთ საქციელს დიდა ჭკვიანური მაინც არ ეთქმოდა, რადგან ეს ფული, რომც მომეგო, მე და ჩემი ცოლი მაინც სასწაულის წყალობით თუ მოხვდებოდით ამ გემზე. ერთი კია, ლტოლული, სასოწარკვეთილი და ხიფათში ჩავარდნილი ადამიანი ცდილობს სასწაული იწამოს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაკლებად აქვს გადარჩენის შანსი. ასე დამგორად, შემორჩენილი $62-დან სამორინეში 56 წავაგე. გვიან ღამით სანაპირო სრულიად უკაცრიელი იყო. ცოტა ხანში ჩემი ყურადღება ვიღაც კაცმა მიიპყრო. იგი ბულთას სემდა, დრო და დრო ჩერდებოდა და ჩემსავით გემს გაყურებდა. ვიფიქრე, რომ ეს კაცის ერთ-ერთი მათაგანი იყო ცხოვრების ტალღებმა ნაპირზე რომ გამორიყა. მერე ყურადღება აღარ მიმიქცევია, მაგრამ ვიგზენი, რომ მაკვირდებოდა. ტოლვილს პოლიციის

ჯიში ძილშიაც თანძდევს და მაშინაც კი ეშინია, როცა იცის, რომ შიშის საფუძველი არ აქვს. ამიტომ ამ კაცის ყურადღებამ გამაღიზიანა. შევტრიალდი და სანაპიროდან იმ ადამიანის დინჯი ნაბეჯით სამოვედი, რომელსაც შესაშფოთებელი არაფერი გააჩნია. ცოტა ხანში ზურგს უკან ნაბიჯების ხმა შემომესმა. გზა ისე გავაგრძელე, რომ ფეხი არ ამჩქარებია, მაგრამ მაშინვე იმაზე დავისყე ფიქრი, თუ დამიჭირეს ეს ამბავი რუცს, როგორ გავაგებინო მეთქი. სანაპიროს ბოლოს პასტელისფერი სახლები ღამეში მძინარე ფარვანებს ქავდა. ვიცოდი, თუ საფრთხე დამემუქრებოდა და ვინმე მოკვლას დამიპირებდა, იმ სახლებამდე მირბენას და ვიწრო შუკებში გაუჩინარებას ვერ მოვასწრებდი. არადა უცნობი უკვე გვერდით მომყვებოდა. ჩემზე ოდნავ დაბალი იყო. გერმანელი ხართ? კითხა გერმანულად. თავი გავაქნიე და გზა გავაგრძელე. მაშ ალბათ ავსტრიელი ხართ? პასუხი არ გამიწია. ხედავდი პასტელისფერი სახლები ნელ-ნელა როგორ მიახლოვდებოდა. ისიც ვიცოდი, რომ ბევრი პორტუგალიელი პოლიციელი კარგად ლაპარაკობდა გერმანულად. პოლიციელი არ ვარ, მითხრა უცნობმა. ცხადი არ დაუჯერე, უნიფორმა არ ეცვა, მაგრამ სამოქალაქო ტანსაცმელში გადასმულა ჟანდარმებმა ევროპაში ყოფნისას უკვე არაერთხელ დამიჭირეს. მართალი ამჯერად თან ჰქონდა საბუთები პრაღიდან ტოლვილმა მათემატიკის პროფესორმა, რომ დამიმზადა პარიზში, მაგრამ ეს საბუთები მაინც ყალბი იყო. ხედავდი გემს დიდხანს, როგორ გაყურებდით, მითხრა უცნობმა, ამიტომაც ვიფიქრე, ცივად შევხედე. პოლიციელს არ გავდა. თუმცა ის ჟანდარმის ბორდოში რომ დამიჭირა, პრეთით აღდგენილ ლაზარესავით უწყინარი ჩანდა, რადა საშინელი მტარვალი გამოდგა. იცოდა, რომ გერმანიის ჯარი ერთი დღის შემდეგ უნდა შემოსულიყო ბორდოში და სიკვდილი ნამდვილად არ ამცნებოდა, მაგრამ მაინც დამაპატიმრა. მაშინ ციხის უფროსმა დიდი გულმოწყალება გამოიჩინა და რამდენიმე საათში გამათავისუფლეს. ნიუ-იორკში გინდა წასვლა? კითხა უცნობმა. ისევ არ უპასუხე. 22 მეტრი კიდევ უნდა გამევლო, მერე კი თუ საჭირო გახდებოდა, ხელს კრავდი, ძირს დავაგდებდი და გავიქცეოდი. აი იმ გემზე, იქ რომ დგას, ორი ბილეთი მაქვს, მითხრა მან და ჯიბეში ხელი ჩაიყო. მერე ბილეთებიც დამანახა, მაგრამ სუსტ განათებაში ვერ გაორჩიე რა ბილეთები იყო. სანაპიროდან უკვე საკმაოდ შორს ვიყავი, ამიტომ გავბედე და გავჩერდი. კი, მაგრამ რას ნიშნავს ეს? კითხე პორტუგალიურად, თუმცა ამ ენაზე გაჭირვებით ლაპარაკობდი. შემიძლია ეს ბილეთები მოგცეთ, მითხრა უცნობმა. მე აღარ მჭირდება. აღარ გჭირდებათ? ეგ როგორ? აი ისე, აღარ მჭირდება. უცნობს მივაჩერდი. ვერ მივხვდი, რას მეუბნებოდა. ეს კაცი პოლიციელს ნამდვილად არ გავდა და ჩემი დაპატიმრება, რომ სმდომოდა, ასეთი ხრიკების გამოყენება რაში უნდა დაშირვებოდა. მაგრამ თუ არ ტყუოდა და ბილეთები ნამდვილი იყო, მაშინ მე რატომ თავაზობდა? ან თავად რატომ ვერ გამოიყენებდა ამ ბილეთებს? გადაწყვიტა ჩემთვის მოეყიდა. ვიგზენი, როგორ ამიტანა სახსახმა. ეგ ბილეთები დიდი ფული ღირს, მე კი ფული არ მაქვს, უთხარი ბოლოს გერმანულად. ლისაბონში ალბათ იპოვით ვინმე მდიდარ ემიგრანტს, რომელიც იმდენს გადაგიხდით, რამდენსაც მოსთხოვთ. გონი მისამართი შეგეშალათ. მე ის კაცი არ ვარ, ვისაც ამ ბილეთების ყიდვა შეუძლია. ბილეთების გაყიდვას არ ვაპირებ, თქვა უცნობმა. ყალბი ხომ არ არის? კითხე მე. უხმოდ გამომიწოდა და ჩემს ხელში აშრიალებულ ბილეთებს როგორც კი დავხედე, მივხვდი, რომ ნამდვილი იყო. ისინი თუ ქონდა, გრძნობდი, რა განსხვავება არსებობდა დაღუპვასა და გადარჩენას შორის. მე და რუს ამერიკული ვიზები არ ქონდა, მაგრამ შემეძლო ხვალდილის საკონსულოში მივსულიყავი და როგორმე ამეღო. და თუ ვერ მოახერხებდი, ბილეთებს გავყიდდი. რაც 6 თვე ცხოვრების საშუალებას მოგცემდა. ამ კაცის ვერაფერი გავიგე. მაინც არ მესმის, რა გინდა ჩემგან? კითხე მერე. შემიძლია ეს ბილეთები სრულიად უსასყიდლოდ დაგითმოთ. მომიგო მან. ხვალ ლისაბონიდან მივდივარ, ამიტომ ერთ პირობაზე უნდა დამთანხდეთ. იმედი გადამეწურა ეს ყველაფერი იმდენად წარმოუდგენლად მომეჩვენა, რომ არ შეიძლებოდა რეალობა ყოფილიყო. რა პირობა ასეთი? კითხე მე. არ მინდა ამაღამ მარტო დავრჩე. გინდათ ეს ღამე თქვენთან ერთად გავატარო? დიახ, მინდა ხვალ დილამდე ჩემთან იყოთ. სულ ეს არის? დიახ. და ამის მეც არაფერს მოითხოვთ? არა. უცნობს მუნდობლად შევხედე. ვიცოდი, რომ გაჭირვებაში მყოფი ჩემისთან ადამიანები ხშირად ფარხმალს ყრიან და მარტო დარჩენისა ეშინიათ, რადგან გრძნობენ, რომ ამ ქვეყნად მათი ადგილი აღარ არის. ამიტომ ცდილობენ ერთი ღამით მაინც იპოვნონ ვინმე, თუნდაც უცხო ადამიანი, ვინც მათ თვითმკვლელობისაგან იხსნის. მაგრამ ასე დროს ადამიანი მხოლოდ საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობს და ამისთვის არავითარ საზღაურს, მით უფრო ამგვარს, არ ითხოვს. საცხოვრობთ, კითხე მე? უცნობმა ხელები გაასავსავა. არა, იქ წასვლა არ მინდა. იქნებ სადმე კაფე ან რესტორანი იყოს, ღია და იქ დავსხდეთ.
დიახ, სადმე იქნება ღია? აქ ემიგრანტებს არ აქვთ ისეთი ადგილი, როგორც პარიზში კაფე დელაროში. კაფე დელაროზი ჩემთვის კარგად ნაცნობი ადგილი იყო. იქ მე და რუთი ორი კვირის განმავლობაში ვათევდი დღამეს. კაფეს მეპატრონე ამის უფლებას გვაძლევდა, თუ თითო ფინჯან ყავა შევკვეთდით. ღამით კი იატაკზე გაზეთებს ფენდი და წვებოდი. მაგიდაზე არასოდეს ვიძინებდი, რადგან გადმოვარდნისა მეშინოდა. იატაკი კი ამხრივ საიმედო იყო. აქ ახლომახლო ასეთი ადგილი არსად მეგულება მიუგემე. ერთი ასეთი ადგილი კი ვიცოდი, მაგრამ იქ ვერ მივიყვანდი კაცს, რომელიც გემის ორი ბილეთის შუქებას მიპირებდა. იქ ისეთი ტიპები იყრიდნენ თავს, რომ ამ ბილეთების ხელში ჩასაგდებად თვალს გამოგთხრიდნენ. აქ მხოლოდ ერთი ასეთი ადგილი ვიცი, მითხრა უცნობმა. ნახოთ, იქნებ ჯერ კიდევ ღია იყოს. მან იქვე მდგომ ერთადერთ ტაქს მოუხმო და შემომხედა. კარგი, წავიდეთ, უთხარი მე. მანქანაში ჩავსხედით, უცნობმა მძღოლს მისამართი უთხრა. ფიქრობდი, რუც როგორ ვაცნობო ღამით რომ არ მივალმეთქი, მაგრამ ყრალ ტაქსიში რომ ჯდებოდი, ისეთმა გიჟურმა იმედმა შემიპყრო, თავრო დამესხა. უსებ გავიფიქრე, იქნებ ეს ყველაფერი რეალობა. ჩვენ ცხოვრება ჯერ წერტილი არ დასმია და წარმოუდგენელი რამ სინამდვილედ იქცეს მეთქი. ამაში ჩვენს ხსნას ვხედავდი. ამიტომ გადაწყვიტე ამ კაცს წუთითაც არ მოშორებოდი. პრასადო კომერციოს მოედანს წრედა ვარტყით და ცოტა ხანში თავი შუკებისა და კიბეების ლაბირინთებში ამოყავით. ლისაბონის ამუბანს არ ვიცნობდი. საერთოდ უფრო ხშირად ეკლესიებსა და მუზეუმებში დავდიოდი, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ღმერთი დიდად მწამდა ან ხელოვნების დიდი მოყვარული ვიყავი. უბრალოდ იქ საბუთებს არ ამოწმებდნენ და ჯვარცმული ქრისტეს და ხელოვნების დიდოსტატთა ნამუშევრების შენყურე ჯერ კიდევ ადამიანად გრძნობდი თავს. მოკლედ, იქ ყალბი საბუთების მქონე საეჭო წარმომავლობის სუბიექტი აღარ ვიყავი. ტაქსიდან განმოვედით, კიბეზე ავედით და ოკრო-ბოკრო შუკებს გავუყევით. ირგვლი ყველაფერი ძილს მოეცვა და თევზის, ნივრის, ღამის ყვავილების და ჩასვენებული მზის სუნი იდგა. უეცრად ღამეში ამომავალი მთვარის შუქზე გვერდიდან წმინდა გიორგის ეკლესია მოიმართა. სინათლე წყლის ჭავლივით იღვრებოდა კიბის საფეხურებზე. შევბრუნდი და ნავსადგურს გავხედე. იქ ქვემოთ მოჩანდა მდინარე, რომელიც თავისუფლებისა და სიცოცხლის მაუწყებელი გამხდარი იყო, ხოლო ზღვა, რომელსაც იგი ერთვოდა, ამერიკის სიმბოლოდ ქცეულიყო. იმედია, გასვლილებას არ მიპირებთ, კითხე უცნობს. არა, მომიგო მან. გემის ბილეთები მაქვს ხვედელობაში და მინდა ვიცოდე ხომ არ მატყუებთ. კითხე ისევ, რადგან სანაპიროზე ბილეთები ისევ ჯიბეში ჩაიდო. რა თქმა უნდა, არ გატყუებთ. იმპასოხა და ხეებით შემორაგულ პატარა მოედანზე მიმანიშნა. აიწეღან, რომ გითხარით, ის რესტორანი ჯერ ისევ ღიაა. იქ მხოლოდ უცხოელები დადიან, ამიტომ ყურადღებას არ მივიპყრობთ. იფიქრებენ, რომ სხვებივით პორტუგალიაში ყოფნის ბოლო ღამეს აღნიშნავთ, დილით კი გემზე ავალთ და აქედან გამიმგზავრებით. ამბარში, რომელსაც პატარა საცეკვაო კუთხე და ტერასა ჰქონდა, უმთავრესად ტურისტები დადიოდნენ. უკრავდა გიტარა. ბარის სიღრმეში მომღერალი ქალი ფადიოს მღეროდა. ტერასაზე რამდენიმე მაგიდასთან უცხოელები ისხდნენ, მათ შორის საღამოს კაბაში გამოწყობილი ქალი და თეთრ სმოკინგიანი მამაკაცის იყვნენ. ადგილები ტერასის ბოლოში მოუნახეთ. აქედან კარგად მოჩანდა მთელი ლისაბონი, მკრთალად განათებული ეკლესიები, გაჩახჩახებული ქუჩები, ნავსადგური დოკები და წარღვნის კიდობნად ქცეული გემი. უჯერათ, რომ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლე არსებობს, კითხა ბილეთების მფლობელმა. თვალები ზევით ავაპყარი. ამ შეკითხვის გარდა ყველაფერს ველოდი, რადგან ეს სრულიად მოულოდნელი და გაუთვალისწინებელი შეკითხვა იყო. ამაზე ვერაფერს გეტყვით, მიუგემე. ამ ბოლო წლებში სულ თავის გადარჩენაზე ფიქრობდი, ამიტომ სიკვდილზე ფიქრისთვის არ მეცალა. ამერიკაში თუ მოხვდი, სიამოვნებით ვიფიქრებ ამაზე. ეს იმიტომ ვუთხარი, რომ შეპირებული ბილეთები შემახსენებინა. მე კი არ მჯერა, მითხრა მან. ღრმა დამოვისუნთქე. სად ვიყავი ამ უბედური ადამიანის ნაამბობი მომესმინა, მაგრამ მასთან კამათის თავი არ მქონდა. ვიცოდი, რომ გემი უკვე ქვემოთ ნავსადგურში დგა და ამაზე ფიქრი ძალიან მაფორიაქებდა. უცნობ ერთხან შუმადიჯდა და ისეთი გრძნობა დამეუფლა, რომ თვალებ გახერილს ეძინა. ამ დროს გიტარისტი ტერასაზე გამოვიდა და უცნობის თითქოს ძილ ბურანიდან გამოერგვა. ღრმა დამოვისუნთქე. მზად ვიყავი ამ უბედური ადამიანის ნამბობი მომესმინა, მაგრამ მასთან კამათის თავი არ მქონდა. ვიცოდი, რომ გემი უკვე ქვემოთ ნავსადგურში დგა და ამაზე ფიქრი ძალიან მაფორიაქებდა. უცნობ ერთხანს შუმადიჯდა და ისეთი გრძნობა დამეუფლა, რომ თვალებ გახერილს ეძინა. ამ დროს გიტარისტი ტერასაზე გამოვიდა და უცნობის თითქოს ძილ ბურანიდან გამოერგვა. გვარად შვარცი ვარ, მითხრა მან, მაგრამ ეს შემი ნამდვილი გვარი არ არის და მხოლოდ პასპორტში მიწერია ასე, თუმცა ერთი ღამისთვის ამის ცოდნაც კმარა. საფრანგეთში დიდხანს ცხოვრობდით,

დია ხერთხანს მომიხდა იქ ცხოვრება. დაპატიმრებული იყავით, ომი რომ დაიწყო მეც სხვებივით დამამპატიმრეს, უცნობა თავი გააქნია. ჩვენს დაგვაპატიმრეს, იმხანად ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მოულოდნელად ჩუმი ხმით თქვა მან, თვალი ამარიდა და თავი ჩაქინდრა. დია იმდენად ბედნიერი ვიყავი, რომ ვერ წარმომედგინა თუ ამაზე მეტი ბედნიერება შეიძლება არსებობდეს. გაოცებული შევბრუნდი მისკენ. ახლა ბედნიერად ნამდვილად არ გამოიყურებოდა და მომეჩვენა, რომ ერთი შემსპარი ჩვეულებრივი კაცი იყო. ეგ როდის მოხდა ბანახში რომ იყავით მაშინ? შარშან ზაფხულში. 1929 წელს საფრანგეთში, დიახ, ეს ყველაფერი ზაფხულში ომის დაწყებამდე მოხდა. მინდა ის ვინმეს მოუყვე, მაგრამ აქ არავის ვიცნო ფასი მგონი ამაზე ლაპარაკს თუ დავიწყებ ყველაფერი ერთხელ კიდევ განმეორდება და იქნებ მაშინ მაინც მივხვდე, რა მოხდა. ჩემი ნამბობი კი დარჩება, ოღონდ კიდევ ერთხელ მაინც. შვარც სიტყვა გაუწყდა და ცოტა ხნის შემდეგ მკითხა. გესმით ჩემი. ცხადია მესმის, მიუკე და ფრთხილად დავზინე. ამის გაგებარს თუ ისე ძნელია ბატონო შვარც. მე კი ამის გაგება ძალიან მიჭირს. მოულოდნელად მკაცრად და აღელვებით მითხრა. ის ახლა ქვემოთ ფანჯრებ ჩაგმანულ ოთახში საშინელ ხის კუბოში წევს და ამ ქვეყნად აღარ არის. განაშესაძლებელია ამის გაგება. ამას ვერც თქვენ და ვერც მე ვერ გავიგებთ და თუ ვინმე იტყვის ეს გასაგებიაო, სიცრუე იქნება. ჩუმად ვიყავი და ვიცდიდი რა სიტყოდა. ასეთი საუბრები ხშირად მქონია ადამიანებთან. ახლობლების დაკარგვას ცნელად ეგუება კაცი. მითუბრუნდ ამ დროს საკუთარ სამშობლოსაც კარგა, ყოლგვარი საყდენი გესლება ფექვეშ და უცხო ქვეყანაში საშინელ მარტოობას გრძნობ. ეს საშინელება შვეიცარიაში განვიცადე, როდესაც გავიგე, რომ ჩემი მშობლები გერმანიის საკონცენტრაციო ბანაკში ჯერ აწამეს, მერე კი დაწვეს. წარმოვიდგენ ხოლმე, როგორი თვალები ექნებოდა დედა ჩემს ამ დროს და ამაზე ფიქრი გამუდმებით თანდამყვება. ალბათ ისიც ემიგრანტის სიგიჟე რას ნიშნავს? კითხა შვარცმა უფრო მშვიდად. თავი დაუქნია. ამ დროს ხამანსკები მოგვიტანეს. გამახსენდა რომ შვადღის შემდეგ არაფერი მიჭამია და ძალიან მშიოდა. მორიდებით გავხედე შვარც. ნუ გერიდებათ, მიირთვით. არსად მეჩქარება. მითხრა მან და ღვინო და სიგარეტი შეუკვეთა. სწრაფად დავიწყე ჭამა. ახალი ხამანსკები ძალიან გემრიელი იყო. მაპატიეთ, მაგრამ ძალიან მშია. უთხარი მე. ჭამდი და თან შვარც ვაკვირდებოდი. მშვიდად იჯდა და საზეიმოდ განათებულ ქალაქს გადასქეროდა. მოუთმენლობა ან გაბრაზება არ ეტყობოდა. ამ კაცის მიმართ უეცრად სიმპათია ვიგზელი. როგორც ჩანს, მოჩვენების წესიერებას არაფრად აგდებდა. დაიცოდა რომ ადამიანს უსულგულოს ვერ უწოდებ თუ ის მშიერია და იმ დროს ჭამს, როცა სხვა მის გვერდით იტანჯება. თუ სხვისთვის ამ დროს არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია, მაშინ მშიერმა მისი შემოთავაზებული ლუკმა მანამ უნდა შეჭამო, სანამ ამ ლუკმას ხელიდან გამოგასლიან, რადგან არასდროს იცი, როდის მოხდება ეს. თეფში გვერდზე მივდგი და სიგარეტი ავიღე. კარგახანი არაფერი მომიწევია. სამურინეში სათამაშოდ ზოგავდი ფულს. ამ სიგიჟემ 1929 წლის გაზაფხულზე შემიპყრო. მითხრა შვარცმა. ამ დროისთვის უკვე 5 წელზე მეტი გავიდა, რაც ემიგრაციაში ვიყავი. 1928 წლის შემოდგომაზე სად იმყოფებოდით? პარიში. მე სიქ ვიყავი. მიუნხენის ხელშეკრულებამდე ცოტა ხნით ადრე ყველაფერზე ხელი ჩავიქნიე. თუმცა შიშის აგონიამ შემიპყრო, ვიმალებოდი და თავის დაცვას მაინც ვცდილობდი. უკვე ვიცოდი, რომ ომი დაიწყებოდა. გერმანელები შემოვიდნენ და დამიჭერდნენ. მე ვიფიქრე, რომ ასეთი იყო ჩემი ბედი და მდგომარეობას შეურიგდი. შვარც თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. დიახ, იმხანად უამრავმა ადამიანმა თვითკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. საოცარია, მაგრამ როდესაც წელიწად ნახევრის შემდეგ გერმანელები მართლაც შემოვიდნენ პარიში, თვითმკვლელების შემთხვევებმა იკლო. უთხარი მე. 1928 წლის შემოდგომაზე მიუნხენის ხელშეკრულება დაიდო და ადამიანებს თითქოს ხელახლა აჩუქეს სიცოცხლე, თქვა შვარცმა. ისეთი იმედი ჩაისახათ, რომ სიფხიზლე დაკარგეს. გასულთ იმხანად წაბლის ხეებმა ხელმეორედ რომ იყვავილეს. ხოდა რა კი თავი ადამიანად ვიგზენი, აფურიაქებული ვიყავი და სამწუხაროდ ხშირად წინ დაუხედავად ვიქცეოდი. პოლიციამ დამიჭირა და ქვეყანაში განმეორებით უვიზოდ შესვლის გამო ერთი თვით პატიმრობა მიმისაჯეს. მე ისევ ძველი თამაში დაიწყო. შვეიცარიელებმა ბაზილიდან საფრანგეთის საზღვართან მიმიყონეს და ფრანგებს გადამცეს. ფრანგებმა კი სხვაგან გადამიყონეს და ისევ დამაპატიმეს. ალბათ იცით, როგორ თამაშობენ ადამიანები ჭადრაკს. დიახ ვიცი, ზამთარში ეს განსაკუთრებით ძნელი ასატანია. შვეიცარიის საპატიმროებში ამ მხრივ საუკეთესო პირობები იყო და ისე თფილოდა, რომ თავი სასტუმროში გეგონებოდა. ჭამა გავაგზელე. არასასიამოვნო მოგონებები რაღაც სასიამოვნო გრძნობებსაც აღზრავდა.
თუ ჯერ კიდევ ერთი წუთის წინ ფიქრობდი, რომ უბედური იყავი, ახლა თავს უკვე ბედნიერად გრძნობდი. ბედნიერებას ხომ სხვადასხვა გვარია. ბედნიერი ადამიანი თავის ბედნიერებას სრულიად იშვიათად შეიგრძნობს. შვეიცარიის ციხეში ბედნიერი მით ვიყავი, რომ გერმანიის ციხეში არ ვიჯექი. ახლა ჩემ წინ იჯდა კაცი, რომელიც მეუბნებოდა ერთ დროს უბედნიერესი ადამიანი ვიყავიო, ახლა კი ლისაბონში სადღაც ჩახუთულ ოთახში ხის კუბო უდგას. ბოლოს იხიდა, რომ გამომიშვეს და მემუქნენ ერთხელ კიდევ უსაბუთოდ თუ ჩაგავლებთ, გერმანიაში გაგაგზავნითა, განაგზო შვარცმა. ვიცოდი, რომ ეს მხოლოდ მუქარა იყო, მაგრამ მაინც ძალიან შემეშინდა. ახლა იმაზე დავიწყე ფიქრი, როგორ მოგცეულიყავი თუ მართლა ასე მოხდებოდა. ხამღაუმებით მეს იზმრებოდა თითქოს გერმანიაში ვიყავი და SS-ები ნადირობდნენ ჩემზე. ეს იზმრები ისე დამჩემდა, რომ ბოლოს ვცდილობდი საერთოდ არ დამეძინა. ალბათ ეს განცდების სკეცნობათ არა? დიახ, სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი იმდენად ნაცნობია ჩემთვის, რომ ამაზე სადოქტორო დისერტაციასაც კი დავწერდი მიუგემე. ერთღამეს დამეს იზმრა ვითომ ონსამბრიუკში ვიყავი. ეს ჩემი მშობლიური ქალაქია და ჩემი ცოლი მაშინ ჯერ ისევ იქ ცხოვრობდა. ის ოთახში ვიდა კიდევ ხედავდი, რომ საშინლად გამხდარი იყო. რაღაც აწუხებდა და ტიროდა. უდამწიმებულს გამომეღვიძა. ცოლი 5 წელი არ მენახა და ამ ხნის გამავლობაში მისთვის წერილიც არ მიმიწერია, რადგან ვიცოდი, რომ ფოსტა სამოწმებდნენ. იქიდან გამოქცეონდა ცოტა ხნით ადრე მითხრა ცხოვრება რომ არ გამირთულდულ. გაგეყრებიო და რა კი ამდენი წელი გავიდა, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ასეც მოიქცა. შვარცი ერთხანს დუმდა. არ მიკითხავს თუ რატომ გამოიქცა გერმანიიდან. სამისად უამრავი მიზეზი ექნებოდა და ამის გაგებას ალბათ აზრიც არ ჰქონდა. რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მის მიმართ ჩადენილი უსამართლობა უნდა ყოფილიყო. განა საინტერესო იყო რისი მსხვერპლი გახდა. ის ალბათ ებრაელი ან რეჟიმის მიმართ მტრულად განწყობილი პარტიის წევრი იყო და მტრები ყავდა, რომლებმაც უესრად ძალაუფლება ჩაიგდეს ხელში. მოკლედ, იმხანად გერმანიაში უამრავი მიზეზი არსებოდა საიმისოდ, რომ ადამიანი საკონცენტრაციო ბანაკში ჩაეგდო თან მოეკლათ. როგორღაც მოახერხე და ისევ ჩავედი პარიზში, თქვა შვარცმა. მაგრამ ის სიზმარი არ მოიწყდებოდა და გამუდმებით მახსენებდა თავს. იმ დროისთვის მიუხენი შეთანხმებასთან დაკავშირებული ილუზიებიც დაიმსხვრა და გაზაფხულზე უკვე ვიცოდი, რომ ომი გარდაუვალი იყო. ხანძრისუნს ხომ მანამდე დიდი ხნით ადრე გრძნობს კაცი, ვიდრე ცეცხლის ალს დაინახავს, ხო და ამ ომის მოახლოებასაც ყველანის სუნით გრძნობდით. მსოფლიო დიპლომატია კი ამ დროს თვალდახუჭული მისცემოდა ოცნებებს. იგი მიუხენის მსგავს მისთვის სასრულო მეორე თუ მესამე ხელშეკრულებაზე ოცნებობდა და ომის საერთოდ არ ადარდებდა. ადამიანებს არასოდეს ჰქონიათ სასაულისადმი ისეთი დიდი რწმენა, როგორც ჩვენ დროში, როდესაც არავითარი სასაული აღარ ხდება. მეკი მგონია, რომ სასაულები მაინც არსებობს, ასე რომ არ იყოს, არც ერთი ჩვენთანგანი ახლა ცოცხალი აღარ იქნებოდა, უთხარი მე. შვარცი დამეთანხმა. მართალი ხართ, ასეთი რამ საკუთარ თავზე გამოცადე. ეს ყველაფერი პარიზში მოხდა. სრულიად მოულოდნელად ვინმე ავსტრიელი შვარცის გვარზე გაცემული მოქმედი პასპორტი მერგო მემკვიდრეობით. მისი პატრონი რომ გარდაიცვალა თავისი პასპორტი და ფული მე დამიტოვა. ის კაცი ლურში გავიცანი. პარიზში სამი თვის წინ ჩამოსულიყო. იმდენით მუზეუმში იმპრესიონისტების სურათებს ვათვალიერებდი. იმხანად იქ ხშირად დავდიოდი, რომ აფორიაქებული სული როგორმე დამეცხრო. ვათვალიერებდი ამ მზით გამთბარ მშვიდ ლანდშაფტებს და იმ ჯიშის ცხოველზე ფიქრობდი ერთდროულად ასეთი მშვენიერების შექმნა და დამანგრეველი ომის წარმოება რომ შეეძლო. პასპორტის მფლობელი ხშირად იდგა ხოლმე მონე სურათებთან, რომელზეც დუმფარები და ტაძრები იყო გამოსახული. იმდილით ერთმანეთს გამოველაპარაკეთ. შვარცი მომიყვა, რომ ხელისუფლებაში ჰიტლერის მოსვლის შემდეგ როგორღაც თავი დააღწი ავსტრიის ციხეს საკუთარ ქონებაზე უარი თქვა და ქვეყანა დატოვა. იმპრესიონისტების კოლექცია მან სახელმწიფოს გადასცა და ამას არცნობდა. მითხა სანამ ეს სურათები მუზეუმშია გამოფენილი, ისინი მაინც შემი მგონია და არ მეშინია, რომ მათ ვინმე ცეცხლს აუკიდებს ან მოიპარავსო. გარდა ამისა, საფრანგეთის მუზეუმს ბევრად იმაზე უკეთესი სურათები აქვთ, ვიდრე მე ოდესმე მქონიაო. შვარცმა ისის მითხრა, არ მინდოდა ჩემი საკუთარ მცირე კოლექციას იმ მამასავით შაბღაუჭებოდი, რომელსაც თავისი ოჯახის წინაშე პასუხისგებლობის გამო მიაჩნია, რომ უპირატესობა ყოველთვის მხოლოდ თავისიანებს უნდა მიანიჭოს. ახლა ჩემი სურათები საზოგადოებრივ კოლექციებშია და მაინც მე მეკუთვნის, თუმცა კარგია, რომ მათი მოვლა პატრონობა აღარ მეოლებო. შვარცი საოცრად მშვიდი სათნო და მხიარული კაცი იყო, თუმცა თავს ბევრი უბედურება გადახდენოდა. მისთვის ქვეყნიდან ფულის წამოღების უფლება არ მიუციათ, მაგრამ
როგორც მითხრა საზღვარზე ბრილიანტებზე უფრო ადვილად თურმე საფოსტო მარკების გადატანა შეიძლება. თუ ბრილიანტები ფეხსაცმელებში გაქვს დამალული და

როცა კითხვაზე წაგიყვანეს, სულა წაგიო საქმე. მათი გაყიდვაც ცნელია და ყიდველებში უამრავ ეჭს ვიწევს. საფოსტო მარკების შემთხვევაში კი კოლექციონერებთან გაქვს საქმე, რომლებსაც შეკითხების დასმა უყვართ. კი, მაგრამ მარკები საზღვარზე როგორ გადაიტანა? ვკითხე ემიგრანტისთვის ჩვეული პროფესიული ცნობის მოყვარეობით. შორს ძველი უწინარი წერილები კონვერტებში ჩაუდვია და მარკები ამ წერილებს შორის დაუმალავს. ნებაჟეს წერილები შემოუმოწმებია, კონვერტებში ჩარჩენილი მარკებისთვის კი ყურადღება არ მიუქცევია. რა ჭკვიანურია, თქვიმე. შვარცენგრის მიერ ფანქრით შესრულებული ორი პატარა პორტრეტის ქონია. ისინი პასპორტუზე დაუმაგრებია და იაფასიან უგემოვნო მოოქროვილ ჩარჩოში ჩაოსვამს. საბაჟოზე კი უთქვამს, ჩემი მშობლების პორტრეტებია. პასპორტუს უკანა მხარეს დეგას ორი ნახატი ისე ჩაუწებებია, რომ მებაჟებს საერთოდ ვერც კი შეუმჩნევიათ. ძალიან ჭკვიანურია, გავიმეორე ისევ. შვარც აპრილში გული შეტევა დაემართა. მაშინ გადმომცა თავისი პასპორტი, დარჩენილი საფოსტო მარკები და ნახატები. იმ კოლექციონერების მისამართებიც დამიტოვა, რომლებიც მარკებს შეეძებდნენ. მეორე დილით მასთან რომ მივედი, ლოგინში მკვდარი დამხვდა. ისეთი მშვიდი სახე ჰქონდა, რომ ვერც კი ვიცანი. მერე მისი ერთი პიჯაკი და ცოტა თეთრეული წამოვიღე, რადგან წინაღამით მითხრა, მირჩევნია ეს ნივთები ჩემი ბედის თანაზიარ მეგობარს ჰქონდეს, ვიდრე სასტუმროს მეპატრონესო. მერე რა ქენით? პასპორტის მონაცემები გადააკეთეთ, კითხე მე. მხოლოდ ფოტოსურათი. გვარი და დაბადების წელი შევცვალე. შვარცი ჩემზე 25 წლით უფროსი იყო. სახელი კი ერთნაირი ჰქონდა. შეაცვლევინეთ პასპორტი ვინმე ბრიუნერს? არ ვიცი, ვიღაც კაცი იყო მიუნხენიდან. ყალბი პასპორტების დიდოსტატი ბრიუნერი იქნებოდა, უთხარი მე. ბრიუნერმა სახელი გაითქვა როგორც პასპორტების უზადო გამყალბებელმა. იგი რამდენიმე ემიგრანტს დაეხმარა, თუმცა როცა დააპატიმრეს, თავად არ აღმოაჩნდა პირადობის დამადასტურებელი საბუთი. ბრიუნერს ეგონა, რომ პასპორტების გაყალბებით პატიოსთან და კეთილ საქმეს აკეთებდა, თავად კი არაფერი მოვიდოდა, თუ კი ამ ხელოვნებას თავისთვის არ გამოიყენებდა. ემიგრაციამდე იგი მიუნხენში პატარა სტამბის მეპატრონე ყოფილა. ახლა სად არის? კითხე შვარც. არ ვიცი, გონი ლისაბონში უნდა იყოს. მის შესახებ არაფერ მსმენოდა, მაგრამ თუ ცოცხალი გადარჩა, შესაძლოა ახლა ლისაბონშიც ყოფილიყო. საოცარი ის იყო, რომ პასპორტი უკვე მქონდა, მაგრამ მის გამოყენებას ვერ ბედავდი, მითხრა შვარც მეორემ. რამდენიმე დღე დამჭირდა, რომ ახლალ გვარ შევჩვეოდი. ელისეს მინდრებში დავდიოდი და ახალ გვარს და დაბადების ახალ თარიღს გამუდმებით ვიმეორებდი. მუზეუმში რენუარის სურათების წინ ვიჯექი და ამ გვარს ჩურჩულებდი. საკუთარ თავთან წარმოსახვით დიალოგს მართავდი და ახალ გვარს ხმამაღლა წარმოთქვამდი. მერე წამოხტებოდი და პასუხობდი: დიახ, ეს მე ვარ. თავ შეუძახებდი ხოლმე, აბა, შენი გვარი მითხარი და მაშინვე ჩამოვარაკრაკებდი: იოზეფ შვარცი ვარ, დავიბადე ვენის ახალუბანში 1898 წლის 22 ივნის. საღამოობით ძილის წინას ვარჯიშობდი. ფიქრობდი, პოლიცია ღამით თუ დამადგება თავზე და ძილბურანში მყოფს ვინაობას მკითხავს, არაფერი შემიშალოს მეთქი. მიდოდა ჩემი ნამდვილი გვარი სამუდამოდ დამევიწყებინა. ყალბი პასპორტი ქონდა თუ პასპორტი საერთოდ არ ქონდა, ამის მიხედვით თავს სრულად სხვადასხვა გვარად გრძნობდი. ყალბი პასპორტის შემთხვევაში ხიფათი გაცილებით დიდი იყო. ენგრის ორივე ნახატი გავყიდე. მართალია იმაზე ნაკლები გადამიხადეს ვიდრე ველოდი, მაგრამ ამის ხალობით უესრად იმდენი ფული გამიჩნდა ბოლო წლებში არასოდეს რომ არ მქონია. ერთხელ ღამით ისეთი აზრი ამეკვია და რომელიც მე ვერა და ვერ მოვიშორე. საკუთარ თავს ვეკითხებოდი, ხომ შემიძლია ახლა ამ ოფიციალური პასპორტით გერმანიაში წავიდე? ამ პასპორტის გამო საზღვარზე ვინმეს ეჭვი რატომ უნდა აღეძრას? ჩემი ცოლის ნახვა მინდოდა, თუმცა იმის შიშიც მქონდა რომ დამასმენდა. შვარცმა შემომხედა. ეს სიტუაცია ხომ ნამდვილად გეცინებათ? ემიგრანტი სიგიჟე სრულად სწორედ ასე დროს ვლინდება. კუჩში, ყელში სპაზმები გეწყება, თვალები გეწვის. ის რაც მიწაში ჩამარხვასაც 5 წლის განმავლობაში ცდილობდი და რასაც შავი ჭირივით გაურბოდი, კოლაო წამოყობს თავს და ემიგრანტის სულს სწორედ ესე მუქრება განადგურებით. დიახ, ეს ის მომაკვდინებელი სიგიჟეა, ემიგრანტს კიბოსავით რომ ხრავს. მერე შევიცადე ეს აზრი როგორმე თავიდან მომეშორებინა. უწინდებურად დავდიოდი სისლეის, პისაროს და რენუარის სურათების სანახავად, საათობით ვიჯექი მუზეუმში, მაგრამ ახლა ამ სურათების დანახვა სულაც აღარ მომშვიდებდა. პირიქით, თითქოს იმ ქვეყანაში მიხვობდნენ, სადაც ყავისფერ ჭირს ჯერ მთლიანად არ წაებილცა ყველაფერი. მახსენებდნენ საღამოს ბინბუნში გარინდულ შუკებს, ხობეზე გადმოკიდებულ იასამნის ტოტებს, ძველი ქალაქის ოქროსფერ დაის და მის მწვანე სამრეკლოებს. მერცხლები გამოლებით რომ უმლიდნენ გარს და ჩემს ცოლს მახსენებდნენ. უნდა გითხრათ რომ არაფრით გამოირჩევი და ერთი ჩვეულებრივი კაცი ვარ.
მე და ჩემმა ცოლმა 4 წელი ვიცხოვრეთ ერთად. 7 და სასიამოვნო ცხოვრება ქონდა. ყველაფერი ვნება თაღელვის გარეშე პირველივე თვეებიდან ჩვენმა ურთიერთობამ ისეთი სახე მიიღო, წარმატებულ ქორწინებას რომ ეძახიან. ეს იყო ურთიერთობა ორ ადამიანს შორის, რომლებსაც ესმით რომ 7 თანაცხოვრების საფუძველი ერთმანეთის თანადგომა. თანარსოცნებების ნაკლებობას უჩიოდით. არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ცხოვრება პირადად მე ასეთად მეჩვენებოდა და ფიქრობდი რომ ერთმანეთი გულწრფელად გვიყვარდა. იმ დღიდან ყველაფერი ამერდამერია. საკუთარ თავს იმის გამო ვადანაშაულებდი რომ ასეთი უინტერესო უღიმღამო ცოლქმრული ცხოვრებით ცხოვრობდი და ყველაფერი ხელიდან გავუშვი. მართლაც და რისთვის ვარსებობდი აქამდე? ან ახლა რისი მაგნისი ვიყავი? გამუდმებით სადღაც მიმალებოდი და უბადრუკი ყოფა მქონდა. კიდევ რამდენ ხანს უნდა გამეგრძელებინა ასე ცხოვრებან რა დასასრული ექნებოდა ყოველივე ამას. ომი დაიწყებოდა და გერმანია გამოიმარჯვებდა, რადგან კბილებამდე შეერაღებული იყო, მერე რა მელოდა. ცოცხალი თუ გადარჩებოდი კიდევ შეძლებდი ასე ძრომიელს, რომელ საკონცენტრაციო ბანაკში ამომხვდებოდა სული, ან თუ ბედი გამიღიმებდა რომელ კედელთან მომხვდებოდა კეფაში ტყვია. დიახ, ისე მოხდა რომ პასპორტმა, რომელსაც ჩემთვის სიმშვიდე უნდა მოეტანა, სასოწარკვეთილებაში ჩამაგდო. მთელი დღეები ქუჩა-ქუჩა გიჟივით დავეხეტებოდი, სანამ არ ვიგრძნობდი რომ დაღლილობისაგან ფეხზე ვეღარ ვიდექი. თან უძილობა დამჩემდა. თუ ჩამეძინებოდა, საშინელ სიზმრებს ხედავდი და დაფეთებული გავიღვიძებდი. მე სიზმრებოდა თითქოს შემიცოლი გესტაპოს სარდაფში ეგდო და სასტუმროს უკანაიზოდან საშველად მიხმობდა. ერთდღეს კაფე დელაროში შევედი და მომეჩვენა რომ კარის მოპირდაპირე სარკეში შემიცოლი დავინახე. ფერმთალი სახერთი წამით შემკენ შემოაბრუნა და გაუჩინარდა. ეს ისეთი ცხადი ხილვა იყო რომ უკანა დარბაზში შევარდი, მეგონა იქ ვიპოვიდი. დარბაზი ხალხით იყო სავსე, შემიცოლი კი არსად ჩანდა. მერე ავიკვიატე რომ საზორგარეთ გადმოვიდა და მეძებდა. გამუდმებით მეჩვენებოდა რომ ხედავდი როგორ შეუხვდა ხოლმე ქუჩის კუთხეში, როგორ იჯდა ლუქსემბურგის ბაღში სკამზე, მაგრამ როგორც კი მივახლოვდებოდი, გაოცებული სახით უცხოსავით მომაჩერდებოდა. ერთხელ თანხმობის მოედანზე მანქანების ნაკადი რომ გაჩერდა, დავინახე, გზაზე გადადიოდა, ვიცოდი ეს ნამდვილად ჩემი ცოლი იყო. სიარულის მანერით და მხრების მოძრაობით ვიცანი. მისი კაბაც კი მეცნო. საგზაო პოლიციელმა მანქანების რიგი ხელახლა რომ გააჩერა, ჩემ ცოლს დავედევნე, მაგრამ მეტროს სადგურის შავ ხრელში გაუჩინარდა. მერე ქვემოთ მეტროს ბაქანზე ჩავირბინე, სადაც უკუნეთ სიბნელეში გაუჩინარებული მატარებლის სინათლეს ღა მოუკარი თვალი. ჩემი ამბავი ერთნაცნობს გამონდა. ლიოზერი იყო გვარად. ქალის წინდებით ვაჭრობდა და ადრე ბრესლაუში ექიმი ყოფილა. მან მირჩია ქალი გჭირდება, რადგან შენთვის მარტოობა ძალიან საშიშია, მაგრამ ამანაც არ მიშველა. იცით რას ნიშნავს, როცა გაჭირვება და სიმარტოვე გაიძულებს ეძებო რაღაც ურთიერთობა და ამ გზით ცდილობ იპოვოს სითფო, ვიღაცის ხმა გაიგონო და მისი სხეული შეიძლება. მე უცებ უცხო ქვეყანაში უბადრო ოთახში იყვიძებ და თავს ისე გრძნობ თითქოს სადღაც შორეთში მოგისროლეს. გვერდით კი უცხო სუნთქვა და მადლიერების უმწეო სიტყვები ჩაგესმის. მაგრამ ყოველივეს არაფერს ნიშნავს იმ თავდაწყევლი წარმოსახვასთან შედარებით სისხლს რომ გიმღურებს და დილით იმის მწარე შეგრძნებით გაგვიძებს რომ საკუთარ თავს ბოროტად მოიქეცი. ახლა ამას რომ ყვები, ყველაფერი უაზრობა მგონია და თითქოს ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, მაგრამ მაშინ ეს ასე არისო. მხარად ნებისმიერი ჩემი ბრძოლა ერთის შედეგით მთავრდებოდა, რომელიც მიხმობდა სამშობლოში დაბრუნებულიყავი და ჩემი ცოლი მენახა. ვინც ის იქნებ, ის უკვე კარგახანია სხვასთან ცხოვრობდა, მაგრამ ამას შემთთვის მნიშვნელობა არ ქონდა. მაინც უნდა მენახა და ეს სრულიად ლოგიკურად მეჩვენებოდა. სულ უფრო ხშირად გაისმოდა მითქმა-მოთქმა, რომ ომი დაიწყებოდა, არავისთვის აღარ იყო საიდუმლო რომ ჰიტლერმა მაშინვე დაარღვია პირობა, რომლის თანახმადაც მთელ ჩეხოსლოვაკიას კი არა, მხოლოდ სუდეტს დაიკავებდა. ახლა ჰიტლერი პოლონეთსაც იმავეს უპირებდა. ომი გარდაუვალი იყო და ის ფაქტი, რომ საფრანგეთი და ინგლისი პოლონეთის მოკავშირეები გახდნენ, მხოლოდ ამას მიუთითებდა. მოკლედ, ომის დაწყება უკვე თვეების კი არა, რამდენიმე კვირის ამბავი იყო. ამიტომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღო და მივიღე კიდეც. მერე რა მოხდებოდა არ ვიცოდი და არც მაინტერესებდა, ომი თუ დაიწყებოდა ჩემი საქმე ისედაც წასული იყო. ამიტომ თავისუფლად შემეძლო ეს სიგიჟე ჩამედინა. ბოლო ხანებში უჩვეულო ხალისიანი განწყობა მქონდა. მაისი იდგა და რომპუანთან გასონები ტიტებით აჭრელდა. ადრიანი საღამოები უკვე ირეკლავდა იმპრესიონისტულ ვერცხლისფერ განათებას. ქუჩაში გაზის ლამპიონების სივი შუქის ფონზე ლურჯი ჩრდილები და მაღალი მომწვანო ცამოჩანდა. გაზეთების გამომცემლობათა შენობების თავზე მორბენალის ლიქონების წითელი ზოლები ომის შესახებ აუწყებდა ყველას, ვისაც ამის საკითხო შეეძლო.
თავიდან შვეიცარიაში წავედი, მინდოდა ჩემი პასპორტის სანდოობა ჯერ უსაფრთხო ტერიტორიაზე გამომეცადა. როგორც ველოდი, ფრანგმა მესაზღვრემ პასპორტი გულგრილის სახით დამიბრუნა. ქვეყნიდან გასვლა მხოლოდ დიქტატორულ სახელმწიფოებში იყო გართულებული. მაგრამ შვეიცარიელი მესაზღვრე რომ მომიახლოვდა, სხეული თითქოს შემეკუმშა. მართალია შევეცადე სიმშვიდე შემენარჩუნებინა, მაგრამ ისეთი გრძნობა დამეუფლა თითქოს ფილტვების კიდეები ისე ამით რთოლდა წყნარ ამინში ხეზე უეცრად ფოთოლი რომ იწყებს რთოლას. ახოვანი ხარბეჭიანი მესაზღვრე ჩემს პასპორტს დააკვირდა, იგი თამბაქოს სუნატყარდა და კუპეში ისე იდგა რომ ფანჯარას მთლიანად ფარავდა. ერთი წამით ისეთმა უსიამოვნებამ შემიტყო თითქოს ამ კაცმაც, სადა თავისუფლება გადამიკეტა და კუპე ციხის საკანად მიქცია. მერე პასპორტი უკანონო დამიბრუნა, გულზე მომეშვა და ჩემდა უნებურად სწრაფად უთხარი. პასპორტში შტამპის ჩარტმა დაგავიწყლათ. მოხელეს გაიღიმა. ამაჟერ კიდე მოვასწრებ, ეს თქვენთვის ასე მნიშვნელოვანია? არა, ეს მხოლოდ ერთგვარი სუვენირი მგონია. მოხელემ პასპორტში შტამპი ჩამირტყა და წავიდა. ტუჩები მოვიკვნიტე და ვიგრძენი, რომ ნერვები საშინლად მღალატობდა, მერე კი გავიფიქრე, რომ შტამპიანი პასპორტი უფრო საიმედოდ გამოიყურებოდა. შვეიცარიაში რომ ჩავედი, დიდხანს ფიქრობდი გერმანიაში მატარებლით წასულიყავი თუ არა. ამის გაბედვა მიჭირდა, რადგან არ ვიცოდი გერმანიიდან და ყოფილი ავსტრიიდან წასულ და მერე უკან დაბრუნებულ ადამიანებს საგანგებოდ ამოწმებდნენ თუ არა. შესაძლოა ეს მხოლოდ ჩემი ეჭები იყო, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე საზღვარზე მალულად გადავსულიყავი. ციურიხში როგორც ყოველთვის ახლაც ჯერ მთავარ პოსტაში მივედი, მოკითხვამდე სამნილების სარკმელთან შეიძლება ვინმე ნაცნობი მენახა. ადამიანები, რომლებსაც ქვეყანაში ცხოვრების უფლება არ ქონდათ, აქ იკრიბებოდნენ და ერთმანეთს ახალ ინფორმაციას აწვდიდნენ. იქიდან კაფე გრიპში წავედი, რომელიც არაფრით გავდა კაფე დელაროს. ვიცოდი, რომ იქ თავშეყრილ ადამიანებს საზღვარზე გადასვლის დიდი გამოცდილება ჰქონდათ, მაგრამ ამჯერად ვერცერთმა ვერ მირჩია რა გზით შეიძლება და გადავსულიყავი გერმანიაში. ეს ბუნებრივიც იყო, რადგან ჩემ გარდა ვის მოვიდოდა თავში გერმანიის საზღვარზე გადასვლა. ეს ადამიანები ჯერ გაოცებით მისმენდნენ, მაგრამ როცა დარწმუნდნენ, რომ სერიოზული მიზნები მქონდა, უხმოდ გამესალნენ. ვისაც გერმანიაში დაბრუნება უნდოდა, ესე იგი მტრის მხარეზე გადავიდა, რადგან უკან ვიღა დაბრუნდებოდა, თუ თავსიქაური რეჟიმის მომხრე არ გამოაცხადებდა. ანდა თუ ასეთ ნაბიჯს დგამდა, სხვა რა მიზანი უნდა ქონოდა, თუ არა ვინმეს ჩაშვება და ღალატი. და აი, უეცრად სრულიად მარტო აღმოჩნდი. ყველა ისე გამირბოდა, თითქოს მკვლელი ვიყავი. ახსნით კი ვერავის ვერაფერს უხსნიდი. ის კი არა ხანდახან რომ დავფიქრდებოდი, თავადაც შიში ამიტანდა და უფლად ვიღურებოდი, რადგან ვიცოდი, რა სახიფათო საქმე წამოვიწყე. ხო და ეს ყველაფერი ვისთვის უნდა ამეხსნა? მესამე დღეს დილის 6 საათზე პოლიცია დამდგა თავზე და ლოგინიდან წამომაგდო. ყველაფერი წვრილად გამომკითხეს და მივხვდი, რომ რომელიღაც ნაცნობმა ჩამიშვა. პოლიციელებმა ჩემს პასპორტს ეჭვის თვალით შეხედეს და დაკითხვაზეც წამიყვანეს. პასპორტში ჩარტმული შტამპი გამახსენდა. საბედნიეროდ ამით შემეძლო დამემტკიცებინა, რომ ქვეყანაში ლეგალურად შემოვედი და აქ სულ 3 დღე ვიმყოფებოდი. ახლაც კარგად მახსოვს ის ადრინდელი დილა. პოლიციელებთან ერთად ქუჩაში გამოვედი. მშვენიერი ამინდი იყო. ცის ფონზე ქალაქის კოშკები და შენობათა სახურავები ლითონისაგან ნაჭერს გავდა. საცხობიდან ახალ გამონცხორი პურის სურნელი გამოდიოდა და მომეჩვენა თითქოს ყველა ამ ქვეყნიური ნეტარება ამ სურნელში გაცხადებულიყო. ასეთი რამ თუ გიგრძნია თოდესმე. თავი დაუკვნე. სამყარო ყველაზე მშვენიერი მწუთებში გეჩვენება, როდესაც ესესა სადღაც ჩამწყდევას გიპირებენ და ამ სამყაროს უნდა დაემშვიდობა. ნეტა ყოველთვის ჰქონდეს ამგვარი შეგრძნების უნარი, მაგრამ სამისოდ სად გამოუნახოთ ან დრო ან სიმშვიდე. შვარცმა თავი გააქნია. არა, ამას სიმშვიდესთან არავითარი კავშირი არ ქონდა, ეს უბრალოდ შევიგრძენი. ეგ შეგრძნება მერეც გაკვათ, გითხე მე. არ ვიცი, მითხა შვარცმა ყოყმანით. სწორედ მაგის გარკვევას ვცდილობ. ასე მგონია, მერე თვალსა და ხელშვა სადღაც გამიქრა. მაგრამ სრულყოფილი კი იყო ეს შეგრძნება. ნუ თუ ვეღარ შევძლებ მის დაბრუნებას, რომ უფრო ძლიერად განვიცადო და სამუდამოდ შევინარჩუნა. შევინარჩუნა ისე, რომ აღარ შეიცვალოს. განა ადამიანი გამუდმებით არ კარგავს იმას, რის შენარჩუნებასაც ცდილობს. და ეს ხომ იმიტომ ხდება, რომ გრძნობა სულ მოძრაობაშია და იცვლება. მას ხომ მხოლოდ მაშინ გაზდის ყავლი, როდესაც არსებობა სწყვეტს და შეცვლა აღარ შეუძლია. განა მხოლოდ მაშინ არ ხდება იგი ჩვენი კუთვნილება. შვარცი დაჟინებით მომაჩერდა. თითქოს პირველად აღმიქვაო. თვალის გოგები გაფართოებოდა და უესრად გამიელო აზრმა, ალბათ ფანატიკოსი ან შეშლილია მეთქი. ასეთი რამ არასოდეს განვიცდია, უთხარი მე, მაგრამ
განანების მიერ სარუჩნდება სურვილი შეინარჩუნოს ის, რისი შენარჩუნებაც შეუძლია და დათმოს ის, რაც არ ეთმობა.

საღამოს კაბაში გამოწყობული ქალი მეზობელ მაგიდასთან რომ იჯდა წამოდგა და ვერანდიდან გადახედა ქალაქს და ნავსადგურს. დარლინგ, რატომ უნდა დავბრუნდეთ ამერიკაში? მიმართა მან თეთრ სმოკინგიან მამაკაცს. რატომ არ შეიძლება რომ აქ დავრჩეთ? ამერიკაში დაბრუნების არავითარი სურვილი არ მაქვს. ერიხ მარია რემარკე. ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. ციურიხის პოლიციაში მხოლოდ ერთი დღით გამაჩერეს და ეს შემთთვის ძალიან მძიმე დღე იყო. მიტრა შვარცმა. მეშინოდა ჩემი პასპორტი არ გადაემოწმებინათ. საკმარისი იყო ამისთვის ვენაში დაერეკათ. იმისის მეშინოდა, რომ პასპორტში გადაკეთებული თარიღები ვინმე სპეციალისტს არ შეემოწმებინა. ნაშვად დღეს ცოტა დამშვიდდი. მე თვითონ გადაწყვეტილების მიღების პრობლემას მომიხსნა. ციხეში თუ ჩანსავენ გერმანიაში ისედაც ვეღარ წავიდოდი. მაგრამ საღამოს გამათავისუფლეს და მირჩიეს შვეიცარია სასტრაფო დამეტოვებინა. გადაწყვიტე ავსტრიაში გადასულიყავი. იქაურ საზღვარს ასე თუ ისე ვიცნობდი და ვიცოდი, რომ გერმანიასთან შედარებით ნაკლებად კონტროლდებოდა. ისე კი ორივე საზღვარზე მკაცრი კონტროლის დაწესება რასაჭირო იყო. გერმანიაში გადასვლას ვინ მოინდომებდა? აიქიდან აქეთ გადმოსვლის მსურველი კი ნამდვილად ბევრი იქნებოდა. ობერიჩში წავედი, რომ საზღვარზე იქიდან გადასულიყავი. ნატრობდი წვიმა წამოსულიყო, მაგრამ ის ორი დღე კაშკაშა მზიანი ამინდი იდგა. იქ დიდხანს ვერ გავშირდებოდი, რადგან შეძლებოდა ვინმეს ყურადღება მიმეპყრო. ამიტომ იქიდან მესამე ღამეს ამოვედი. სავარსკვლავებით იყო მოჭედილი და მშვიდ ღამეში ოდნავ გაფუჩუნებასაც კი გაიგონებდით. ალბათ იცით, რომ ხიფათის მოლოდინში მხედველობა იცვლება, თითქოს ყველაფერს ისე გარკვევით და მკვეთრად ვეღარ ხედავ, მაგრამ მზერა უფრო ვრცელ არეალს მოიცავს. თითქოს ყველაფერს თვალით კი არ ხედავ, არამედ კანით შეიგრძნობ. ასეთი რამ განსაკუთრებით ღამით ხდება. მთელი სხეული ისეთი მგრძნობიარე, რომ ხმაურსაც კი ხედავ და პირს რომ აღებ, თითქოს პირითაც ხედავ და გესმის. ის ღამე არასოდეს დამავიწყდება. რაკი საკუთარ თავში დარწმუნებული ვიყავი, ჩემს შეგრძნებებს ფართოდ გაუღე კარი. ყველაფრისთვის მოემზადე და ყოველგვარი შიში გამიქრა. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს მაღალ ხიდზე ჩემი ცხოვრების ერთი ნაპირიდან მეორესე გადავდიოდი. თან ვიცოდი, რომ ჩემ უკან ხიდი ვერცხლისფერი კამლივით უჩინარდებოდა და უკან დაბრუნებას ვეღარასოდეს შევძლებდი. ისიც აშკარა იყო, რომ ამ დროს ჩემში გონებას გრძნობა ინაცვლებოდა, უსაფრთხოებას თავგადასავალი, ხოლო რეალობას ოცნება. სულად მარტო ვიყავი, მაგრამ ეს სიმარტოვე სულაც არ მაწუხებდა და ჩემში რაღაც მისტიკურ განცდასაც კი ბადებდა. დინარე რაინის სათავესთან მივედი იმ ადგილას, სადაც არც ისე ფართო იყო. ტანსაცმელი გავიხადე და ბოხჩად გამოკარე, რომ თავზე დამედო და მეორე ნაპირზე გადამეტანა. ყინულოვანი შავი წყალი საშინლად მეუცხოვა და შიგ შიშველი რომ შევედი, ასე მეგონა თითქოს დინარე ლეთეში შევტოპე, რათა თავიწყების წყალი შემესვა. ისი ძალიან მენიშნა, რომ დინარე შიშველს უნდა გადამეცურა და ამით ყველაფერს უკან მოვიტოვებდი. ნაპირზე რომ გავედი, ტანი შემიმშრალი და გზას დაუწყეძებნა. მალე რომელიღაც სოფელს შავარე და ძაღლის ყეფა შემომესმა. საზღვარისად გადიოდა, ზუსტად არ ვიცოდი, ამიტომ კორომის გასწრივ გავუყევი გზას. დილამდე ისე ვიარე, რომ კაციშვილი არ შემხოდრია. ირგვლი ყველაფერი ცვარს დაენამა. ტყისპირას კი შველი გადმდგარიყო. გზა გავაგზელე და ცოტა ხანში რაღაც ხმები შემომესმა. მალე დავინახე, რომ გლეხები ურმებით მოდიოდნენ. გზიდან სასწრაფოდ გადახვდი და ბუჩქებში დავემალე. არ მინდოდა ვინმეს დავინახე, რადგან ადრიანი დილის საზღვრის მხრიდან მოდიოდი და შეიძლება ამას ეჭვი გამოეწვია. მოგვიანებით ორი მებაჟე დავინახე. შარაგზაზე ველოსიპედებით მოდიოდნენ. მათი უნიფორმებით მივხვდი, რომ ავსტრიაში ვიყავი, რომელიც უკვე ერთი წელია გერმანიას ეკუთვნოდა. საღამოს კაბაში გამოწყობილმა ქალმა თავის თანხლებ მამაკაცთან ერთად დატოვა ტერასა. ქალს მხრები მზით ჰქონდა გარუჯული და მამაკაცზე მაღალი იყო. მალე დანარჩენი ტურისტებიც აიშალნენ და ნელ-ნელა ჩაუყვნენ კიბეს. ამ ადამიანებს სიარულზე ეტყობოდათ, რომ მათზე არავინ ნადირობდა. ისინი უკან არ იხედებოდნენ. უტერბროდები მქონდა თან წაღებული, მერე პატარა ნაკადულის ვიპოვე და წავიხემსე. შუადღისას ისევ გზას გაუდექი. ფელტკირხის დასახლებაში უნდა მისულიყავე. ვიცოდი, რომ საფხულობით ამ ადგილს ბევრი დამსვენებელი სტუმრობდა და იმედი მქონდა, ჩემი იქ გამოჩენა ძალიან თვალში საცემი არ იქნებოდა. ამ დასახლებაში ყველა მატარებელი ჩერდებოდა. სადგურამდე მივედი და მატარებელში ჩავჯექი, რომ ამ სახიფათო ზონას გავცლოდი. კუპეში რომ შევედი, იქ ორი მოიერიშე რაზმელი დავხვდა. ფიქრობ, ამ დროს ევროპის პოლიციასთან ურთიერთობაში გავარჯიშებულმა ჩემმა ტვინმა დიდი სამსახური გამიწია და მხოლოდ მისი წყალობით არ გამოვარდი იქიდან უკან. კუპეში შევედი და ვიღაც თოფიანი კაცის გვერდით დავჯექი, რომელსაც წყალგაუმტარი ნაჭრის ქურთუკი ეცვა. ამრიგად 5 წლის შემდეგ პირველად ისევ აღმოჩნდი სინამდვილეში, რომელიც შავი ჭირივით მძულდა. განგლი კვირებში მსგავსურაც ხშირად წარმოვიდგენდი ხოლმე, მაგრამ რეალობა სხვაგვარი აღმოჩნდა და ამაზე ტვინი კი არა, ჩემი სხეული პირი და კუჭი რეაგირებდა. ახლა თითქოს კვადრონქცეულიყო. მოიერშე რაზმელები და მონადირე ვინმე ფუნდერის ქვრივთან ამ ცელკ და მხიარულ ქალთან სასიყვარულო თავგადასავლებს იხსენებდნენ. მერე ყველა ლორიანი პურის შამა შეოდგა. პატისემულო მეზობელო, მომართა მონადირემ, საით გაგიწევიათ? ბრეგენში ბრუნდები, უთხარი მე. რაღაც საქაურს არ გავხართ. დიახ, აქ დასასვენებლად ვიყავი. საიდან ჩამოხვედით? ერთი წამი შევყოყმანდი. ვენიდან მეთქი, რომ მეთქვა, როგორც ეს პასპორტში მეწერა, ნამდვილად დაეჭდებოდა, რადგან ვენურ დიალექტზე არ ვლაპარაკობდი. ჰანოვერიდან, უთხარი მერე. უკვე 20 წელზე მეტია იქ ვცხოვრობ. ჰანოვერიდან? საკმაოდ შორი გზა გამოგივლიათ. რა სიზამ. როცა შვებულებაში ხარ, შინ ხომ ვერ იჯდები, სადღაც უნდა წახვიდე. მონადირეს გაეცინა. მართალი ხართ, ამინდიც მშვენიერი დაგიდგათ. ვიგზენი, რომ პერანგი სულ დამისვლდა და ტანზე მიმეწება. დიახ, გამიმართლა, მაგრამ ისე ცხელა თითქოს გაგანია საფხული იყოს, უთხარი მე. მერ ერთხელ კიდევ გაიხსენეს ფუნდერის ცელკი ქვრივის ამბები და რამდენიმე გაჩერების შემდეგ სამივე ჩავიდა. კუპეში მარტო დავრჩი. მატარებელი ევროპის უმშვენიერეს ადგილებში მიქროდა, მაგრამ თითქმის ვერაფერს ხედავდი. უეცრად საშინელი სინანული შიში და სასოწარფეთა ვიგზენი და აღარც კი მესმოდა, რატომ გადმოკვეთე საზღვარი. კუპეს კუთხეში გაუნძრელად ვიჩექი და ფანჯარაში უაზროდ ვიყურებოდი. ვეღარსად გავიქცეოდი, რადგან ჩემს სურგს უკან საკუთარი ხელით ჩავგმანე კარი. ისიც კი ვიფიქრე, მატარბილიდან ჩამოვალ და შვეიცარიაში ღამით დაბრუნდები მეთქი, მაგრამ ასე არ მოვიქეცი. შარლის ჯიბეში მარცხენა ხელით განსვენებული შვარცის პასპორტი ჩავგუჯე, თითქოს მისგან გამხნევებას ველოდი. საკუთარ თავს კი უთხარი, რომ ახლა საზღვართან ახლოს ყოფნას არავითარი აზრი არ ქონდა და ქვეყნის სიღრმეში უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებოდი. გადაწყვიტა ის ღამე მატარებელში გამეტარებინა, რადგან საბუთებს იქ უფრო იშვიათად ამოწმებდნენ, ვიდრე სასტუმროში. პანიკით შეპყრობილ ადამიანს, რატომ მას გონია, რომ ყოველი მხრიდან პროჟექტორები აქვს მონათებული და ამ ქვეყნად ყველა მხოლოდ მას ეძებს. ამ დროს ისეთი გრძნობა გეუფლება, თითქოს სხეულის ყოველი ნაწილი განცალკევებას ცდილობს. ფეხები ცალკე გიფრთხიელებს, მკლავები მხოლოდ დარტყმასა და მოგერიებაზე ფიქრობს და მოცახცახე ტუჩები ძლივს იკავებს უაზრო ყვირილს, პირიდან რომ არ აღმოხდეს. თვალები დაახუჭე. რა კი კუპეში მარტო აღმოჩნდი, შეიძლებოდა პანიკაში ჩავარდნილიყავე. ვიცოდი, რომ მაშინ საფრთხე ნამდვილად დამემუქრებოდა და ყოველი სანტიმეტრი, რომელსაც ახლა შიშს დაუთმობდი, მტრად მექცეოდა. საკუთარ თავს ვარწმუნებდი, რომ არავინ მეძებდა. ამ რეჟიმს საერთოდ არ ვაინტერესებდი და ვერავინ ვერაფერ შემამჩნევდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შემთხვევის წყალობა იყო. ჩემ გარშემო მყოფი ადამიანებისაგან არაფრით გამოირჩეოდი. გერმანული ლეგენდის ქერათმიანი არიელი არ არსებობს და ეს ფაქტია. შეხედეთ თავად ჰიტლერს, გებელს, ჰესს და საერთოდ მთელ მთავრობას. ისინი ხომ თავიანთი არსებობით საკუთარი აზროვნების ილუზიორობის დადასტურებას წარმოადგენენ. პირველად მიუნხენში ვთქვი ვარი თავი რკინიგზის სადგურისთვის შემეფარებინა და თავი ვაიძულე ერთი საათით ქალაქში სასეირნოდ გავსულიყავი. ამ ქალაქს არ ვიცნობდი და დარწმუნებული ვიყავი, რომ აქ ვერავინ მიცნობდა. მშიოდა და ფრანცისკანელების ლუდხანაში შევედი. იქაურობა ხალხით იყო სავსე. ცალკე მდგარი მაგი და შევარჩიე, მაგრამ მალე ვიღაც სქელი, ოფლიანი მამაკაცი მომიჯდა. ლუდი და საქონლის ხორცი შეუკვეთა და გაზეთის კითხვა შეუდგა.

გერმანული გაზეთის საკითხვა აქამდე აზრადაც არ მოსვლია, მაგრამ ამჯერად ორი გაზეთი ვიყიდე. უკვე რამდენიმე წელი იყო გერმანულად აღარაფერი წამეკითხა, ახლა კი იმასაც უნდა მიჩვეოდი, რომ ჩემ გარშემო ყველა ამ ენაზე ლაპარაკობდა. გაზეთების პირველი გვერდები ამაზრზენ ცილის მწამებლურ და ყეყეჩურ სტატიებს ეთმობოდა. ამ სტატიების თანახმად მთელი მსოფლიო ვერაგი სულელი და დეგრადირებული იყო. გამონაკლისს მხოლოდ გერმანია წარმოადგენდა, ამიტომ მსოფლიოს ბატონ პატრონი მხოლოდ ის უნდა ყოფილიყო. ამ ორი გაზეთიდან ადგილობრივი არც ერთი არ იყო და ერთ დროს კარგი რეპუტაცია ჰქონდათ, მაგრამ ახლა არა მარტო მათი შინაარსი, სტილიც კი ამაზრზენი იყო. მე ჩემს მეზობელს დავაკვირდი. იგი ჭამდა, სვამდა, თან გაზეთს კითხულობდა და ეტყობოდა დიდ კმაყოფილებას განიცდიდა. ირგვლი მიმოვიხედა. გაზეთის მკითხველებს შორის აღშფოთება ან სიძულვილი ვერავის შევატყვე. ისინი ამ სულიერ საზრდოს ყოველდღიურად ისეთივე სიამოვნებით შეექცეოდნენ, როგორც თავიანთ კათხალუც. გაზეთის კითხვა განვაგზე და უეცრად ონსამბრიუკის შესახებ რაღაც ინფორმაციას მოუკარი თვალი. როგორც იუწყებოდნენ, ლოტერშტრასზე ერთ-ერთ სახლს ცეცხლი გაშენოდა და გადაბუგულიყო. მაშინვე თვალწინ დამიდგა ის ქუჩა. დამბებს რომ გაივლიდი და ჰეგერის კარიბჭეს მიადგებოდი, სწორედ იქ იწყებოდა ლოტერშტრასზე და ქალაქის ბოლომდე გრძელდებოდა. გაზეთი დავკეცე და უეცრად ისეთი სიმარტოვე ვიგზენი გერმანიის ფარგლებს გარეთ, რომ არასოდეს მიგრძნია. ნელ-ნელა შევეგუე იმას, რომ ჩემში შოკი და აპათია გამუდმებით ენაცვლებოდა ერთმანეთს. საფრთხეს ისეთი დიდი აღარ მეჩვენებოდა, როგორც საქამდე, თუმცა ვიცოდი, რაც უფრო მიუახლოვდებოდი ონსენბრიუკს, ეს საფრთხე უფრო მოიმატებდა. იცხოვრობდნენ ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანია მიცნობდნენ. იაფასიანი ჩემოდანი, საცვლები და სამგზავროდ საჭირო ნივთები ვიყიდე, რომ სასტუმროში ვინმეს ყურადღება არ მიმეპყრო. მე გზა გავაგზელე, მაგრამ ჯერ ვერ მომიფიქრებინა, როგორ უნდა მენახა ჩემი ცოლი. ამიტომ გეგმებს ყოველ საათში ვცვლიდი. ბოლოს გადაწყვიტე, შემთხვევას დავლოდებოდი, მე ხომ ისიც კი არ ვიცოდი, ჰქონდა თუ არა ჩემს ცოლს ურთიერთობა თავის ოჯახთან, რომელიც ამ რეჟიმის აშკარა მომხრე იყო, ან ამჟამად სხვა ქმარი ხომ არ ყავდა. გერმანული გაზეთების საკითხვის შემდეგ დარწმუნდი, რომ ადამიანს შეეძლო სულ ადვილად დაიჯერებინა ის, რაც იქ წერდნენ, რადგან გაზეთებში აღწერილ მდგომარეობას ვერაფერ შეუდარებდა. გერმანიაში უცხოურ პრესაზე მკაცრი ცენზურა იყო დაწესებული. მიუნსტერის ერთ-ერთ ჩვეულებრივ სასტუმროში დავბინავდი. უკვე აღარ შემეძლო ყოველი ღამის ფხიზლად გატარება, მერე დღისით კი სადმე ძილი, მაგრამ სასტუმროში ყოფნა ძალიან სარისკო იყო, რადგან შეიძლებოდა ჩემ შესახებ პოლიციისთვის ეცნობებინათ. მიუნსტერს თუ იცნობთ? კითხა შვარცმა. ცუდად მიუგემე. ვისი მხოლოდ რომ ამ ძველ ქალაქში ძალიან ბევრი ეკლესია, ვესტფალის ზავიც ხომ იქ დაიდო? შვარცმა თავი დამიქნია. დიახ, ესავი მუნსტერში და ოსამბრიუკში 1648 წელს 30 წლიანი ომის დამთავრების შემდეგ დაიდო. აი ახლანდელი ომი კი რამდენ ხანს გაგრძელდება, არავინ იცის. თუ მოვლენები ასე განვითარდა, ალბათ დიდხანს არ გასტან. ხომ ხედავთ, გერმანელებმა საფრანგეთი ერთ თვეში დაიპყრეს. მიმტანი მოვიდა და გითხრა, როგორც ხედავთ, აქ თქვენს მეტი აღარავინ არის და ამიტომ რესტორანი უნდა დავხოროთა. სხვა კაფეს ან რესტორანს ხოვერ გვირჩევდით, რომელიც ამ დრო ჯერ კიდევ ღია? კითხა შვარცმა. მიმტანმა ამაზე მიუგო. ლისაბონში ცოტა ასეთი ადგილი, სადაც მთელი ღამის გატარება შეიძლება, თუმცა შვარცმა ფული რომ აჩუქა, უცებ გაახსენდა, რომ იცოდა ერთი ასეთი საიდუმლო ადგილი. ეს რუსული ღამის კლუბია, სადაც მშვენივრად გაატარებთ დროს, გითხრა მან ბოლოს. კლუბი, რომ სათამდე ღია. სტუმრები სანამ არ დაიშლებიან, ახლა იქ ჯერ კიდევ ბევრი ხალხი იქნება. ამ კლუბში გერმანელებიც ხშირად დადიან. ვინ გერმანელები? გერმანიიდან რომ ჩამოდიან. ფულიანი ხალხია? ცხადია, გაიცინა მიმტანს. ეს იაფასიანი კლუბი არ გეგონოთ, სამაგიეროდ კარგად გაერთობით. უთხარით, მანუელმა გამომაგზავნა თქო და ეს საკმარისი იქნება. შეკითხვებს ხომ არ დაგვისვამენ? ო არა, პორტიე ფიქციური სახელებით გაგაფორმებთ კლუბის წევრებად სუფთა ფორმალობა. შვარცმა ფული გადაიხადა, ქუჩაში გამოვიდა და გრძელ კიბეს დაუყევით. ერთმანეთზე მიჯრილი უღიმღამო სახლების ფანჯრებიდან იმ ადამიანების ხვნეშა, ხვრინვა და ხმამაღალი სუნთქვა ისმოდა პასპორტების საკითხი საერთოდ რომ არ აღელვებდათ. ჩვენი ნაბიჯების ხმას ღამის სიჩუმე აძლიერებდა. ეს კაშკაშა სინათლეები თქვენზეც ასე გამოაგნებლად მოქმედებს? კითხა შვარცმა. დიახ, ჩვენ ხომ უკუნეთში ჩაძირულ ევროპაში მივეჩვიეთ ცხოვრებას. სულ გონია რომ ვიღაცა შუქის გამორთვა დაავიწყდა და ამას სადაცა საჰაერო თავდასხმა მოყვება. შვარცი შეჩერდა. ცეცხლის საჩუქრა

0: ბილიო, განარჯობია ამ ფაქტებს ნიშნულობა არ მიანიჭო და გულში რაღაც იმედი დაიტოვა. მართლაც ამბობთ, მაპოტიეთ, მაგრამ სულ დამავიწყა რომ უტოლვილი ხართ. აბა ამ დროს ვის შეუძლია თანასწორ ურთიერთობებზე ფიქრი. განათქვენს უტოლვილი არ ხართ, შვარცმა თავი გააქნია. უკვე აღარ ვარ. ახლა მეორედ ბრუნდები უკან. კი, მაგრამ სად მიდიხართ? კითხე გაოცებულმა. ვერ დამეჯერებინა რომ ისევ გერმანიაში აპირებდა წასვლას. უკან ბრუნდები. დამის მიზეს მოგვიანებით მოგახსენებთ. მითხრა მან. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

Se dende.